0: ཅི ཉམ དེ དང ཟང ནང ཅི ཅུང གན དཁེ ལ ཚམ ཐོ བའི ནག ཅུལ བྱེ ཅིན ཡོད པ ཅི ཤོག ཅི ཀྲུང གོ ཤོག དང ཉམ དེ ཤོག མང ཐན ཅུར དམ སབ དང ཉམ རྒྱ ཅོག ཅི ཁེ ཁང ལ སོང ཅུང ཁསེར དེ ཅ ཁུབ ཅི ཐན རྒྱ ཉམ དེ ལ ཁུར ནུན དང ཤོག མང རང ལ ལོ ཐན ཅི རམ ལ སོང ཅུབ ཤེ པ ཟང ཁང ཆབ སལ ལམ ཐག ཅི གེ དེ ངོ རྒུལ ཤེ པ ཁལང མལ དང ཅིམ ལ ཅེ དེ ཁན ཏུན ཚ ཁེ ཐག ཅུལ ཤ ཅེ རྒྱིན ཆུང ཤེ དེ རྒྱབ ཅི ཅང ཉམ ཅང དེ དང
1: ཁྱི ཕྱི ཁྱི རང་རྒྱལ གྱི ཕྱི ཕྱོགས ཉོ་ཚོང གི འཕེལ ཤུགས ཆེ རུ སོང བ དང འཕེལ ཕྱོགས ལྟ ནང ཡིན ཕྱི ཕྱོགས ཉོ་ཚོང གི གསར འདི ཚལ དང སྔོན འདི ཚལ ལོ རིག བདན ཚལ གྱི བསྟུད མར འཕར ཞིང རྒྱལ ཆེན འགྲན ཚོགས ཀྱི ལག ཆ རྒྱུན ཆད མེད པར ཆེ རུ ཕྱིན ཏེ དུས རབས གསར པའི ཉོ་ཚོང སྟོ བདུན རྒྱལ ཁབ འཛུགས སྐྲུན ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི ཐད གོང ཐོར དམ པོ པའི ཧྲང ཧེ ཀྲི ཁ རུ ལོ ཐོག ཏུ དེ གི མན དོན ཅིག ཚལ འཛང དང གི ཨང དང པོ རུ གཏན པར ནས ལ ཉེ ནར ཆ ཉུམ ཆེ ནས འཛམ གླིང གི རྒྱལ ཁབ དང ས ཁུལ རྒྱལ དང བདེན འཆལ ལ ཁུར བཞིན ཡོད ཕྱིར གཏོང དངོས སོ ཁྲོད ནུས ཁུངས གསར པའི རླངས འཁོར དང འདི གྲུབ ལོག ལམ བཟོ ལས ཁྲལ མི སོ ཁྲལ ལོག ཐོན ཚེ ཆེ དངོས སོ རིན ཐང གི རྒྱ ཆེ བདེན ལ ཉེ བར གུ ཁྲལ ཤེ ལོ ཐོག ཏུ རང རྒྱལ གྱི ཕྱིར གཏོང ནང འདྲེན གྱི གཞི ཁྱོན ལོ རྒྱ གྱི དུས ཉམ ལས སྒོ ར རབ ཁྲིམ གཉིས ཁྲག ཆེ ན ང ལས ཐོག མར གན ནས འཛམ གླིང དངོས སོ ཉོ ཚོང གི རྒྱལ ཁབ ཆེན པོ ཨང དང པོ རུ བརྟན པོ རུ ནས ཉོ ཚོང སྟོ བདེན རྒྱལ ཁབ འཛུགས ཁྲིམས ཤེ ཚུལ ཇེ མགྱོག སར གཏོང རྒྱུ ནི སྤྱི ཁྱོན ཧྲུའུ ཅི ཞིས ཅིན ཕིང གིས ཀྲུང ཧྭ མི རིགས རླབས ཆེན རྒྱལ དར འཐབ ཇུས ཀྱི སྤྱི ཡོངས དང འཛམ གླིང གི ལོ རྒྱུར བྱུང ཉུང མེད པའི འགྱུར ལྡོག ཆེན པོ ལ ཅན དོན ནང བའི འཐབ ཇུས ཀྱི གོ སྒྲིག གལ ཆེན ཞིག ཡིན ཉེ སྟོང ཇུ བཞི ལོར སྤྱི ཁྱོན ཧྲུའུ ཅི ཞིས ཅིན ཕིང གིས གསལ པོར བསྟན དོན ཉོ ཚོང རྒྱལ ཁབ ཆེན པོ ནས ཉོ ཚོང སྟོ བདེན རྒྱལ ཁབ དང མགྱོགས ཉེར ངང བཅོལ དེ ཕྱི ཕྱོགས ཉོ ཚོང གི སྲོལ རྒྱུན དགེ མཚན གསར སྟེན དུ གཏོང བ དང འགྲན ཚོགས ཀྱི དགེ མཚན གསར པ གསོ སྐྱོང ཕྱི ཕྱོགས ཉོ ཚོང འཕེལ རྒྱས ཀྱི བར སྟོང རྒྱ ཆེ དེ ནང འདྲེན ཧུར ཐག གིས རྒྱ ཆེ ཁེ རྒྱལ དཔལ འབྱོར ཉོ ཚོང གི ནས སྟངས མགྱོགས ཉེར ངང གྲུབ པའི དང དུ སྤྱི ཁྱོན ཧྲུའུ ཅི ཞིས ཅིན ཕིང གིས རྒྱལ ཁབ ཕྱི ནང གི འཕེལ རྒྱས ཀྱི འཕེལ ཕྱོགས ཆེན པོ ཁོངས དུ གཏིང ཟབ ཆེ པར ཞིག ནས ཉོ ཚོང སྟོབ ལྡན རྒྱལ ཁབ འཛུགས སྐྲུན ཐད ཐབས ལམ གསལ པོ རྒྱུན ཆད མེད པར བཏོན ཁོང གིས བསྟན ཐོན དངོས སོགས ཉོ ཚོང ལེགས རྒྱུར རིམ པོར ལ སྐུལ འདེད བཏང ནས ཞབས ཞུ ཉོ ཚོང གི འཕེལ རྒྱས ལམ སོགས གསར གཏོད བྱེད དགོས ལ ཉོ ཚོང གི ལས རྣམ གསར པ དང རྣམ པ གསར པ གསོ སྐྱོང བྱེད དགོས ཀྲང འཛིན ཉོ ཚོང དང རྒྱང ལྡོག ཉོ ཚོང འཕེལ རྒྱས ཧུར ཐག གཏོང དགོས ཚོང དོན པུ ཞིམ ཅིག ལང གི རྒྱལ སྤྱིའི ཁྲོམ ར ཞིམ ཅིག སོ ཡི སོ ཅང ཞུ ཡི མིང གི བྱེད རྒྱུ རྒྱལ ཁབ ཧྲུའུ ཅི ཞིས ཅིན ཕིང གི ཉོ ཚོང སྟོབ ལྡན རྒྱལ ཁབ འཛུགས སྐྲུན བྱ རྒྱུ སྐོར གྱི ནམ ཞིལ གལ ཆེན རབ དང རིམ པའི ཕྱི ཕྱོགས ཉོ ཚོང གི སྤུས ཚད མཐོ བའི འཕེལ རྒྱས ལ རྩ བའི གཞན འཛིན ས དང ཚན རིག དང མཐུན པའི ཁྲིད སྟོན ཁོན དོན ཞེས མིན ངར རང རྒྱལ གྱི ཕྱི ཕྱོགས ཉོ ཚོང འཕེལ རྒྱས ཀྱི སྤུས ཚད དང ཕན འབྲས བརྟན ལྷིང ངང འཕར ཡོད ལ སྔོན ཐོན ལག རྩལ གྱི ནུས པ དང འཐུས སྒོ ཚང བའི ཐོན ལས དང ཁོ སྤྲོད མི ཁྲིང གི ལས ལག ཚང བའི དགེ མཚན ལ བརྟེན ནས འཛམ གླིང རིན ཐང མི ཁྲིང ཁྲོད ཀྱི གནས བབ བརྟན ལྷིང ངང མཐོ རུ ཕྱིན དེ མཚུངས སུ གཞི ཁྱོན ཧ ཅང ཆེ བའི ཚོང རའི དགེ མཚན འདོན སྤེལ གང ལེགས དང ནང འདྲེན ཧུར ཐག གིས རྒྱ ཆེ ནས འཛམ གླིང གི དཔལ འབྱོར འཕར སྣོན ལ སྒུལ ཤུགས ཆེན པོ སྣན ཆོག ཐིག འདིའི གྲུབ ཚུལ བསྒྱུར པའི རྗེས ཤུལ གསལ པོ ཞེས སར སྣོན རིན ཐང མཐོ བ དང ལག རྩལ འདུས ཚད མཐོ བའི ཁྲིད ལོག ཐོན རྫས ཕྱིར གཏོང གི བསྡུར ཚུལ གོ ཡོད ལ ན ནང རྒྱ ཆེ དྲུག ལས ཐོག མར བརྒལ རྗེས ད ལི ཡ ཟླ དང པོ ནས དྲུག པའི བར གྱི བསྡུར ཚུལ རྒྱ ཆེ རེ སུམ གྲང ཆུང ང ལ མཐོ རུ ཕྱིན ཡོད རྒྱལ ཁབ རིམ པའི གྲུ བཟང ཕྱིར གཏོང བརྟེན བྱས ཅང སུ ཐེ དྲུག རེ འཛམ གླིང གི རིམ པ ཆེ མཐོ བའི འབུ རྫས དེ སྒམ གྲུ བཟང དང རྒྱང ལྡོག སྣམ གྲུ ཆེ གྲས སོགས མཉམ གྲས རྒྱང ལྡོག གུལ ཤུགས དང ཉེ ཆེ སྒྲིག སྦྱོར དང རིག གནས ལྟ སྐུལ ཚོད འཛིན གྱི ཕྱི ཕྱོགས ཉོ ཚོང གྲུ བཟང གཅིག རྗེས ཉེ ཐུ ངང སེ ཁྲོ བྱས ལ ད ལེ ད དང པོ ནས དྲུག པའི བར གསར དུ འབྲེལ ཐུབ བྱས པའི ཕྱི ཕྱོགས ཉོ ཚོང གྲུ བཟང གི ངག ཐུ དུས ཉམ ལས རྒྱ ཆེ བདེན ལྷག ཕར སོ ཅིན བཟོ ཚན དེ རིགས ཀྱི རྟེན གཞི སྲན ཐག རེ ལོ ཐོག ཏུ སེར ནོན རིན ཐང མཐོ བའི གྲང འཛིན ཞབ ཞུ རྣམ པའི འཚོ སྤྱོད རོ ལམ ཤར ཐོང བྱས པ དང ཕྱི རྒྱལ གྱི གཞོན ཁན གྱིས སྲན ཐག རེ གོ སྒྲིག བྱས པའི དཔེ དབྱིབས ཆེན པོ དང རྩི ཤུ ཞབ ཞུ མགྱོགས ཉེར གྱི བྱེད ཆོག ལ ཉིན རེ ཆ ཉུམ ཐ ཉེ ལན དོན ཆུལ ཚལ ཟླ ཇི པའི ལྡན ཅིག གི དོང ཕྱིར གཅིག ནས ཐེར ཆེན རིམ པར ཕར ཡོད སྲན ཐག རྒྱུ ཕྱིར དོད རང མའི དཔལ འབྱོར དང རིག གནས མཉམ ལས ཚོ ཐ ཁུལ དོ དམ ཡོང ལྷན ཁང གི རྒྱུ རིམ གཞོན པ ཚོན དང གྱི བྱེད ཀྱིར གྱི ཕྱི ནས ཁྱད དུ ཕག པའི དཔེ དབྱིབས ཆེན པོ དང ཀྲུང གི རྩི ཤུ དང ལོག ཤུ སོང གྲུབ བྱས ཏེ ཀྲུང གི ཞབ ཞུ དེ རྣམ པ གསར བར བརྟེན ནས ཕྱིར རྒྱལ དུ ཆེལ རྒྱལ ནང གི རྩི ཤུ ཆེལ དེ ཕྱིར རྒྱལ དུ ཐན སྤྱོད བྱས ཚེ གོ སྤྱོད ཆོག པའི ལོག ཤུ གྱི རིན ཐང ཟླ ཉི ཤུ ཡི ཇེ མཐོར འགྲོ ཐུབ

ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལེམག ཉེ་ཁེར གཅིག ཚོ་ཡོག་ ཏང་ ཁོར་ཡོང་དེ ནན་ཆ ཉེ་མ་རང་ ཁར་ཏི ཅེ་ ཤབ་ གཏོ་རི ཁུ་གོ་དོང་ ཁེ་གི་གདལ ཁལན་དལེང་ ཧོ་ན་ ཧལ་ལ་ལ་ལ་ཡོ་ལེལ ཧལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་ཐ་ལ་ཡོ་ལེལ ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རང ལང ཁྱིག ཁྱིག ཡང དང དང ཆམ ལང ཕེབ རོ ཡང ཁོ ཡང དང དེ ཆེ ལང རྒྱ རབ རོ ཡང ཁོ ཡང སང དེ སང ངོ མ ཤེ ཡང ན དང ཤང རེ དག ནི མར ཁམ ཡང ར ཕོང ང ད ང ངོ མ ཤེ ཡང ན ང དང ཚ ཉ མ རང ཁ ར ཡང ན ཡང ནམ ཚ ཁ ན མི ཅི མ ཁ ཁ ཡང ན ང ཚ མོ ག ར ང ཇབ ཅི ཡང ཨ་སི ཡང ད ད ཁ ན མི ཅི ལི ཁ ཡང ར ཨོ ཁ ཝུ ན ནི ཨེ ངོ ར ཡང ན ཏ་ཏ་རུ ཁ པོ གུ ཤི ལ ཡང ལ ཡ ཚེ ཟལ ཉ ད ཧ བ ཡང ཨ་ཅ ན ད ལི མ ག མ ངོ ཧུ ཚོ ལ ཡང ཨ་ཅ ཡང ཀ རོ ཁ ན ར ཁ ན ཡང ཨ་ཅ ད ཏེ ར ཉ མི ཅི ཀ ཚོ ལ ཡང ཨ་ ལ ཆུ ཧ ལ ཀོ སེ མ ཁ ཏོ ལ ཡང ཨ་ མ ན ད ཏང ན ར གོ པོ ཧུ མ ཏ ག ཡང ཨ་ ཡ ན ta te men nga la la la yang a mi kala ko na na wi ji dar sa yang a si ta ma ko la la de wa yang a si kala ta la ngi kho ni gi chen ta bi nun ta re ta ta kha ba ga ma ru ge che ta ko no ng ri khin ta chi nu ge che ta la na ka ni ta mo ge ndan ta ni ma ra khir ke hu ma te ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: 야 따로 카비 치가 리치야 야 서로마 구치가 따리니야 야 타루 고 푸치가 따리스마야 덕치가 나스 가돌리디야나야 야 냠마 카라 카르돌리야 타컨크르사 겐장다리도야 dāng-cā-mū-nāk-lā-nāk-dōng-rī-xī-yā nāk-jār-dōng-rī-yā-tāng-jāng-jā-rī-dōng-yā guā-rā-chōng-chī-nā-gō-pū-chō-r-dōng-rī-xī-yā yā-chō-r-dōng-chō-vā-tā-lā-rī-lā-yā tī-tī-rā-chō-lā-yī-jā-rī-yā-nā-yā yā-shō-mā-rā-tā-lā-mā-pā-rī-nā-yā nga-da-ma-ma-na-bi-sh-ta-la-ri-sho-ya yang-dan-chi-nya-ma-ra-ng-kha-ri-na-ya yang-cha-mu-ga-ma-ka-ma-khun-ri-ya-na-ya nga-ga-lun-chi-na-da-mir-ge-ri-na-ri-ya da-la-char-ku-ra-chi-ga-ni-na-chi-la-ri-la-ya hwar-zung-chi-na-cha-ga-nda-mi-a-ri-ya-na-ya yo tama sam li la pa ri na ya chu ga ma ro cha ga so ga ma ri la ya agran ta mu kh chi ti kh shi ni ri yo ya chan man ba lo ja ga shi ni ri yo ya ta ga ma ma sa na ta ka ri ri la ya yo ga no bo son che kha la ri ta ya ta tar ur gar chin na nga ri ji ya da so mar ra ra la mar go ri ri la ya yo chim to na ni to wa ri ta ya yo dil kar ya ni de pa ri ya na ya ya ga na ti chi zo ma ru ri cha ya ta ra ra da gan da ta ri sho ya ya dong dong dong ge ka ji ri di ta ya ya tong tong so ji so ji ri la ya chu ka la do na te la ri na ya da ha la ku sm ngi ma ri to ya na ta na kwa da ma ri ma la ya ya ta che nga ye le ji ri na ya yār gāwū sā mārd kūrī samāyā qal kū nā nā vēdār cārī lāyā yā mā kū gālā lāndrī vāyārī mīlā
1: Kwaadun chāyāng dāma gālā tā lāngī dātā ārdātā lē hātā nū ārdālūn dī mamchim chāvī gāyīm dō tēvī ngū mūgtāng tīpā chālī nāgrī sē ārzā jō thāng ārjā pājīn tā sāla lōngni, kālāngmāga thāmchī kōrīgī kāsō wārmat tārdō, ārdāmāga thāmchī kōtsgē zī khuāchīgī, kāmāga xiantarī jītā kūtī, jiantabarā nōtbī kōnō tī, pāntsī nīgā āyā āmāchūrā līdāw nūr kāptē, yāng nabgō gā tsabni, hrtāntum khichigdun nō kōsī kōnō tī, shagdīgā kāmāga ārjīyā rāgī dhī chālī, hrtāgzī kāshūqā līmāga nīyākhā rāgī dhī tsōyūgā tāngī khōrī yōndī, nālūn shiakar dāmbātī tīk ārāb tāntīni shtā tōkirā dāngkīlā ārgāñjūk shtāñjūk shīni shātra xamu xāzintā lāgā yōnā zōngi kū gōtōng kagadālī ālāndā lēngā
2: Hō nā āyā ālā lā lā mō ālā yāng ālīn yang tha la la mu tha la yang a le na la yang chi cha wa ga ro yang a chi na ta ma chi ng lo ji lu a ti na yang a chi na yang wa chi ng nya chi na ge zo yang a chi na tu nam khan ja ge ker kha yang a na ma ni ku ma ar ja mo yang a chi na ཁར་གམ་ཡི་ལ སྟོ་ཁ་ར་བ་ཡང་ཨ་ན་ ཡང་མ་སི་ར་བ་ལ་ཁ་ཅི་སམ་ཡང་ཨམ་ཆོལ ཁམ་སྟེ་བ་སྟེ་ལ་ཁ་ཅར་གཡང་ཨམ་ཆན ཡང་ཆོ་བོ་སྟམ་ཅན་ཨ་དོར་ཅི་ཡང་ཨམ་ཆན ཡ་སྐམ་དུ་ཁར་མ་རེ་མེ་ཅ་གཡང་ཨམ་བར ཡ་གོ་ལ་ཆུང་ར་ཨ་དེམ་སེ་ཡང་ཨ་དེམ ཤི་གཡ་བ་དོར་ཅི་ཅི་སེ་གཡང་ཨན་ཅན་ ཏ་གཡོ་ན་མ་ཐུལ་ཨ་ཁམ་ཐུལ་ཡང་ཨ་ནམ ཡ་ཁན་ཁུར་ཡང་སང་ལ་གཡང་ཨ་ཡོལ ཏེ་ཏེ་རང་ང་ཡེ་ཏོ་ལ་ཡང་ཨ་ཤོན ཁར་ཨ་ནི་གམ་ར་ཇ་ལ་པུང་ར་ཡང་ཨན་ཅན ཡ་ཁམ་དུ་མ་སར་ཨན་ཚོ་ཅ་ཡང་ཨན་ད ཏ་ཤ་བསཁ་ཨོ་ཁ་རོ་ཡང་ཨ་ཅེ་ ཁ་ཧོ་ཅན་ན་ད་ར་ཨ་ཡང་ཨ་ར ཤི་གཡ་ལ་ཁེ་ར་བ་ར་ཏ་ཡང་ཨན་ཅན ཏ་གཡོན་ལ་དང་གུ་ཤོ་ཁ་ཡང་ཨན་ཅེ་ར ཡང་གོ་ལ་མུག་སར་ཨ་སིར་གཡང་ཨ་ཁོན ཡ་ལི་ལ་ཁ་སེ་ཐ་བ་སེ་རོ་ཡང་ཨ་ཁོན ཏེ་ཏེ་རང་ང་ཡེ་ཏོ་ལ་ཡང་ཨ་ཤོན ཕོ་ང་རང་སོ་ཡེ་སོ་མ་ཡང་ཨ་ལ ཡ་ཤུག་ཅ་ལ་ར་བ་ཁ་སེ་རྒ་ཡང་ཨན་ཅན ཏེ་ཏེ་རང་ང་ཡེ་ཏོ་ལ་ཡང་ཨ་ཤོན ཆོ་ཉན་གཏ་ན་གོ་སམ་ཡང་ཨ་ཅན ཡང་ཐ་ན་གལ་མ་ཁ་ཡུན་དེ་ཡང་ཨ་བ ཏ་ཉམ་ཡི་ཀ་ལ་ཁ་ཡུན་ཨ་ཡང་ཨ་ལ ཚན་ཤ་ཀན་མ་ཇ་པི་ལོ་དེ་ཡང་ཨ་ཏོ ཕོ་ཁ་ལེ་ཇ་ཡི་ཐ་ལེ་ཡང་ཨ་ར ཤ་ཐ་ཝོ་དེ་གོ་ཨ་ཡང་ཨ་ན ཁ་ཏ་ང་བ་ཆ་ཏ་ན་བ་ལེ་ཡང་ཨ་ཡོ ནོར་ཁོ་ཁོ་ཇ་ས་ཐ་ཡང་ཨ་ན ཏ་མ་ནི་ཇ་བ་ཇི་གོ་ཚ་མ་ལ་ཡང་ཨ་ར ཡང་ན་མ་ཝོ་ཅི་ཡེ་ཏ་ཁ་ཡང་ཨ་ལ ཏ་ནི་མ་ལ་ཆ་གོ་ཇ་བ་ཇི་ཡང་ཨ་ཏ ཡང་ད་མི་ལ་ཁ་ང་སོ་པ་ཡང་ཨ་ཏ ཏ་ཝོ་མི་ཏ་གོ་ཁ་ད་རང་ཡང་ཨ་སོ ལི་མ་ཁ་ནས་ཁ་མི་ཡ་ཡོང་ཏ་ཡང་ཨ་ར ལིན་ད་ལ་ཡ་མ་ཆ་ན་ཆེ་ལ་ཡང་ཨ་ར ཁ་ལ་ཤ་ཅིམ་ཆུ་ཀེ་སར་ར་ཇ་བ་ཡང་ཨ་ཁོང ཏ་ན་ཟ་བུ་གལ་ང་གོ་ཆ་མ་གུན་ཡང་ཨ་ཡན ད་མ་མ་མ་ཆ་ཅ་དོ་ཀོ་ཡང་ཨ་ཡན ཏ་གལ་ང་མ་གཏོ་མ་ར་ཅིག་ན་ཡང་ཨ་ཡན ལིན་ད་ཟུ་ཐོ་པ་མེ་ལ་ཡང་ཨ་ར ཏ་རེ་སྟེ་ཏང་ཁེ་ནེ་ཡང་ཨ་ཡོང ཚན་དུ་ཟུ་སང་ཨ་མ་ཤི་ཡང་ཨ་ན ཏ་ལམ་ཅིན་ཁསམ་གཏེམ་དོ་ཡང་ཨ་ར ཏ་ཤིང་རེ་སྟག་ན་ཐ་ཝ་ཡང་ཨ་ར ཡང་ཏབ་ཏན་ཧ་ཏི་གཏེམ་ཐ་བ་ཡང་ཨ་ར ཡང་དེ་ཅིན་ཆོ་ཅི་ཐབ་ལེ་ཡང་ཨ་མེལ ཁལ་ཤ་ཅིམ་ཆོ་མ་ཡི་ཅ་མ་གུན་ཡང་ཨ་ཁོང ཏ་ཉུང་ཨ་གནི་ལ་རེ་ཡང་ཨ་ཐོ ཡང་མེ་ཆ་ཉི་ལ་ཁ་ཁ་ཟ་ཡང་ཨ་ཡོ ཡ་ལ་ཅིན་ཆ་བི་ཡ་སེ་བོ་ཡང་ཨ་ར ཡང་ཀུ་མ་ལ་གཏ་ཁེ་ལེ་ཡང་ཨ་ར ཏ་བར་མ་གཉ་ན་བཞི་ལེ་ཡང་ཨ་ར ཡང་འཛམ་ལང་འགྲོ་ཏ་ནར་ཅུ་མ་ཡང་ཨ་ར ཡ་དེ་ཅིན་ཏོབ་དན་ཏོ་ཀ་ཡང་ཨ་ཡི ཏ་ན་ད་ཡ་ཁོ་ལ་ཟུང་བ་ཡང་ཨ་ད ཏ་རང་ཞིག་ལང་ཨ་དེ་ཏུལ་ཡང་ཨ་ར ཏ་རང་ཤོ་རང་གཏ་ཁ་ཅོ་དན་ཡང་ཨ་ར ཡང་མེ་བར་རང་གཏ་མ་ཟུང་ཡང་ཨ་ན མེ་ཆ་པ་ཆ་གཏ་ཁ་ཅོ་ཡང་ཨ་ར ཡང་ཧ་ཝོན་དེ་ཚལ་མ་བཟན་ཡང་ཨ་ན ཏ་ནང་ཏུན་ཤ་ལ་ཡང་ཡང་ཨ་ཡོ
1: 你了个总路拉着应恩的，那东西么的叫人俺妈应恩的，就带上所有安静叫应恩的，破案的俺我妈心应恩的，俺得罪那个人下个应恩的，俺才是那个人个能个应恩。 俺前面个啷个，俺们混的应恶人，俺老上去那家务活弄的应恶人，龙山不啷个啥家应恶啦，花下个托你的娘什么应恶哟，俺得罪那个人下个应恶当，俺拉萨就下个应恶当。 格啷查木家查下格啷用恶什么？打个战鼓枪啷拼肯那用恶用呢？也上几千个单把用恶送，就那什么那个看啷用恶见呢？用查木个啷个人钱不用恶啦？历史革命家不给个屁你用恶用？ Nda chig gur jam ni ye te na yung o ra. Tan di gan dan ni chil pa yung o ra. Khatar kung sa cha.

0: ཁ ལང ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁལ ཁོ ན ན བི ཡི དར ས ཡང ཨ ཤི ད མ ཁོ ལ ལ ཡང ལ ཡང ཨ མེ ལ
1: ཏག ཟིག ན ལ ན ཤ ཁར དམ པ ཏི ལ ད ལ ང ཏི ཟིག ར གི ད ནོ ཏོ ཏ ཁ ཅིག ན གོ པོ ས ཇོ ཏི ཏ ཁ ག ཡེ ན ད ཁིར ང ག ཨ ལ ད ལ ཁ ཅོ པ ཏམ ཟུ ད ལ ང ཏ ལ ན ད ལ ང

0: la lin ya ta la la mu ta la chi len ya la la la i ta li lin ya ta la ngo ko ngu lu chi yan ya la ya chi cha wa ta ka ru chen ya ma chi na la ji la chi na chi chen ya 你玩起那个年轻的大概如今呢大体的个都过了几十年呀有那么可无叫大家那么你妈你跟我妈家母亲前呢呀有等着钱了但别如是 영공부치종위너진채네야 위르나꾸라와타리라꾸네 영어스찬스무동비다라지스타야 영어사치는남카타카도시 영어치그치그치루카진즈네야
1: ཁྱི དང ར བུ འཇོམ པའི དང ཐ བུ ཆེ དེ དེ རང ང ཡོ ཏུ ལ ཅི ཞོ ནི ཡ ས ད ཡི ས ངོ ད མ ཤི ན ཤི ར ཛ རེ ཏག ནི མ ཁང ཅི རེ ལ ཡ ཡ ལམ ཅི ན སམ ཅི ད དུ ར ཅི ལ རེ ཕོ ང ད ང ངོ མ ཤི ཅི ན ཡ ང་དྲ་སུག་ཏེ་ཁ་ད་ཁ་ར་གང་ནེ་ཡ་ན་དྲ་མལ་ཅུང་གོ་ཁ་ཏེ་རྫོང་ཅིན་ཡ་ང་དྲ་དེ་བམ་ཅུ་ད་ཅིན་ཁུར་ནེ་དྲ་གབ་དེ་ཅིག་ཅུང་བེན་ན་ཅིན་ཡ་ན་ཡ་ཐ་མོ་ཁལ་གང་ག་ག་མ་ཁུན་ཡ་ན་ང་སང་ཅིན་རྒྱ་བུ་ན་ལུ་ཅིན་ཡ་ན་ཡ་ ང་དང་ཅ་ཆ་མ་ད་པ་མ་ཡན་ལུན་ཟམ་བུ་གལ་གོ་སར་ཏོ་ཅིན་ཡ་ཡ་ཡ་སོ་བཅུ་ཅ་གུལ་ད་ཉོ་སུ་ཡོ་ཡ་ཧོར་ཅེ་གལ་གོ་ཐམ་རི་ཏ་ཡ་ཡ་སོ་ཀ་ནམ་ཁ་ད་ཏོ་པན་ཏ་ང་དགའ་དེ་ཅིག་ཅུ་ཡན་ལུ་ཅིན་ཡ་ཡ་ ཆོ་གནམ་ཅར་ཡ་ཨུ་ཏ་ལི་མ་ལ་ཡང་ཏེན་དར་གོ་པོ་ཡོ་སར་ཅིན་ཡ་ཡ་ཡ་ཉི་ཧ་ཁ་ཏན་དན་ན་ཅོ་ཨོ་དོ་ཨ་ཀར་མ་མོ་ཨ་ཅི་ཟམ་ཡ་ཡ་ལ་ཅིན་ཚ་བི་ཏན་ཅིང་དུ་ཡན་ན་དགལ་ཅིན་ཅིག་ནི་གལ་དོ་ཅིན་ཡ་ཡ་
0: ཡ་ཉ་ཅིན་ཀེ་ཟལ་ཁ་ཇོ་དུ་ཡན་ན་ར་ས་ཡིན་ཟ་གམ་པེལེ་ཅིམ་ཡ་ཏེ་ཏེ་རང་ཆོ་ལ་ངིམ་པེ་ཇ་ཡན་ན་ཤ་རི་པི་ཁ་ཁུན་ཤི་ལེ་རི་ཏ་ཡ་ན་ཏུ་ང་ལོ་ཏ་ཏ་ཏོ་ལེ་ཟག་གོ་ཏ་ཏ་ང་ཡི་ཧ་དར་ཅིན་ཡ་ཡ་ ཡང་ཁོར་སམ་སང་ཅན་ད་ཧོ་ལམ་བུ་ཡང་ཨར་གུན་ར་གུང་གོ་ཉར་ད་ཅིལ་ཡ་ཡང་དེ་ལ་ཆོ་ཅི་ད་ཉ་ལེ་མན་ཡ་གང་ཀར་སང་གི་ས་ཡ་ཅིལ་ཡ་ཡང་ད་ལ་ཆག་ད་ཡོ་ལེ་མན་ཡ་ཅི་སར་དུང་གོ་ར་སུ་ཅིལ་ཡ་ ཏ་གལ་གུན་རོ་ཀོ་ཏོ་ལེ་མན་ཤ་ཀན་ཟམ་ལོ་སང་ཅན་གདན་དལ་རིན་ད་ཡ་ཏ་ལ་ཅན་ཇ་གཏ་གི་ནི་ཀུར་ཨོ་ལ་ཅན་ཇ་གཡོ་ནེ་ཅི་ཀུར་ཡ་དེ་ཉ་མ་གམ་གཏ་གདན་ལ་ཡན་ཤ་ཏེ་ན་ཁ་ཉི་ཉ་གཟི་ཅི་ཡན་ཡ་ ན་སང་ཅི་སྟོང་གན་ད་ཏེ་ཨ་སི་རལ་ཨ་དལ་ན་ཀུན་ད་ཡ་ཡོང་ལེ་ཅི་མ་ཡ་ཀུར་ཇ་ཨུ་དུ་ཚལ་ད་མ་ཟན་ན་ ཡང་རྒྱ་ཞེག་རྒྱ་ལ་ཆོར་ནི་ཅི་ཡོ་ཡ་ཕོ་ཚན་བི་ཚན་ཚུལ་ད་མ་ཟིན་ན་ད་རང་ཤོ་རང་གག་ཅོ་ནི་ཅི་ཡོ་ཡ་ཁ་ཏ་མ་ད་རི་དེན་ཅི་ད་གང་ན་ཡོ་ཡ་རྒྱ་རང་དུང་གག་ཚན་གུར་རི་ཏང་ཡ་ཡ་ང་ཅིང་ཚོན་ཅ་ད་སོ་ཁ་ཏང་ ཡང་ཉི་གཅིན་དམ་མོ་ཏོ་ཁ་རི་ད་ཡ་ཡང་ཅིར་གང་ལ་ཏན་ཏ་ནི་ཅོ་ཡང་རྩ་ཅིན་རྒ་དེ་བེན་རིན་ཡ་ལི་ཀོམ་སུན་མར་གོ་ཏར་པ་ཅིན་ཟན་ད་ཅི་ཏོ་ཅ་མ་ཆ་ཅིར་ན་ད་ཡ་ཡ་ལ་ཅིན་ཚ་བི་ཏན་ཅ་དུན་དེ ཡ་ཁུ་མལ་ཐར་བ་མ་ལ་རི་ན་ཡ་ནར་གབ་དེ་མལ་བི་ཏ་ལ་ཤོ་ལ་ཀོ་ན་ན་བེ་དར་ཚ་ཅི་ལ་ཡ་ཡ་མ་ཀུ་གལ་ལ་ཏན་དེ་ལ་བ་མེ་ར་གབ་དེ་ཅིར་ཅུང་བེན་ཀལ་ཏ་ལ་ངེ་ལ་གཡ་བ་གོ་ཨོར་དོ་ཨ་ཀར་མ་མུ་ཆུ་པ་ན་ཨོ་ཏ་ཡ་ར་ཅི་ཤི་གཡོམ་བ་གོ་ ཏན་དོ་ནག་རྡ་ཁི་གི་ཁར་གི་ཉན་ད་སར་ཀར་ཁ་ཅིག་ཏ་ཏ་ཏ་ནི་ཏང་མ་ཧར་མ་ཅི་ཆུང་ན་ཆུ་ཀ་ཉ་མི་དའོ་ནུ་ཏེ་ཏོང་ཏབ་ཁ་ཅིག་ན་གོ་པོ་དེ་ཀལ་ན་དལེང་གི་

0: རེད རྒྱ རེད རེད རེད རེད
1: རེད
2: རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

0: Kormun orkala lontingi shugbi sangir.
1: Nyang khunam ba chen nam ba de mo ina. Terang ne jersi che da dam bi chi nyer ga dang. Jersi che da chi bi chi che chi. Worsi che da chi bi chi chung a yin la za lha ba chen. Shuni thang di shugbi sangir la sambar gap se che.
2: Ada dam bi chi nyer de ni che nga zho. Jacob ji zhuxi Xi Jinping ji di chul de ba xi sen zi ne lu la la xia bir chun ne. Xi Jinping ji dan dong ne. Nye wi lu ki rang a. Zhong guo dang a ba xi li shi ge jing tan zuo bi zhi ge chung dang a. Jacob ni ji pe jin tab ji zhen de la yar ji le bo xiong de. Zhong guo dang a ba xi Jacob ni ji pe ji dang a. Jacob ni ji ma ge mang ji de chi la gan de le tong wo ne pa ga chin dong pe xi la. Ge yong ge li ji wi ja chi ge ni wo la dan lang rang ji ne za chin na ne. Talon Tungku Kongchan Tangzigni Longkur Jatang Rangan Kurwadang Tungki Longin Changul Jonga Wang Go Zombi Loyin La Bashi Jakob Ji Jangar Janang Chapsil Dirim Gachin Si Tungku Shugo Ji Bashi Shugdang Nyam De Shugni Dang Shugmong Tabjim Tanjur La Ngar Li Khunan De Jakob Ni Ji Lirkil Jimtin Zuba Nzigchung Ge Nambab Zong Or Jimtil Shendu Liu Le Xi Jinping Ji Nanjib Dan Dun A Neu Sarwa Dang Jan Long Sar Or Gdong Ta De 中国当把新藏农投学者孔托家克外该青年比强呢罗吉杨德个当个黑户的亚通个学者单不了浪的藏农集中马了个集结的当个提升的动画当个而且去张勇张登松人自个中的让进去尼巴哪里切完多爷学你及学生的家克前比娘的节比村托运配给了跟得了当的娘的节卡学杨德个当把当个腾着进配学了送出去给不了马子了 Jemdi ngarli mangpo zhenni, zangnong thobshu ghi jim tanjil rangtub ji lewak sarwam zhigi. Zhongku shu ghi bashi shu ghi rjabji gogni dang khirshin niwa gachin la tsamtim tongchim shi jini wala. Bashi rangnil ji wdagang rangzin la songchub shi bar jabjur dang. Shabshu ghi terdug la ngorgul shi di. Sakil dang zangnong shibdib tanlang la songchung shi bar bashi shu ghi shi jin zhugi. Lula ghi dandun. Bashi dang Zhongku Jakob ni ji ngar li Zhangdeng gen Zhangleng dang ngar li rjin tu chog bi go li lirkil jingtan chog ba ga zhigin zhigib xie bar yar ji gang lag xiong la. Cha kong su si nyam li gang chog gu nin pe ji chong ni. Jakob ni ji nyo chong bo zhang ji yang shir sen tog sarwa do ba dang. Bashi dang Zhongki rigni li xie gu su si Jakob ni ji Zhangdeng ga mang du li ji rmang zhi ngar li sabtan tab dang. Bashi shu ji zhongku shu dang nyam de matib rigni dang ni kong tertun su chap kong ji nyam di la shi nuan bar rigi bshe jini wala. Zhongki ke li ngar li mang bi bashi ri ma ngil dang ni. Jakob ni ji nyam di ngar li na mang dang jim ji ngar li mang po lian bar gap si shi. Bashi shu ji zhongki nishtong ni chigdi zang lang matib rigni su chin wdeilag ngang su bar dimrdi shi ba dang. Zhu shi Xi Jinping ji duan bi ar gom jil dang kui ji matib rigni ji rjab ji nyam li dang. Zangnong jirchunggan dakhi la tsamtowi ngagjul vishay jini yole. Bashib shugu ji zhongku shugu dang nyamda shugumang tanjur damsib dang nyamri jazug ji kheghang la songchung xerdin jakub ji tanjil nyamli la khirnun dang shugumang rang liga lohtin jirimlang songchub shay ba zangang chabsi lam takchigata ngorgul vishay ba galangmul dang jimul vijaddi ganatun caki takchul vishay jir jinchung shiddi rjavchi zhangnyum zhangdun dang Zamlung ge shibdeb danlang la nyam de songchub shendul yole.
1: Je chu shu je Xi Jinping gi nan jif dan ton. Nyu chung do dun ja ke yong nyer ngang zik chim shi di. Ang yi song nyu chung ren por dang. Sha shi nyu chung sar tul. Zhang zin nyu chung pe ji tong gi la. Zhang zin jian dang jang du jin ji ka shu la den ba dang. A je chi li ge ne wo ngar li thur dang ni. Zamlung ren thang ma chung gan zhang rim dang. Thur ma shu se jo gi. Da li lu tul de. A nyu chung chi shang jer du mang bi je chi huan ju nyu chung ga ne wo go. Rangjie jie shi shu nyu chung ge pel xi qi le song a dang pel shu da nang yan shi shu nyu chung ge sar ndi cha dang mun di cha a lu ri ge dan chil ji de mer par shang jie qin dan su ge le cha jem chil me bu chi le shen di di ru sar bi nyu chung du de na ja kun zhi chen da gen de tong yi tal gong tu dan bu bi shang hai zhe ka de lu tu de de ge men duan ji cha zang dang ge ng dang bu ri dan bu ni la nian de de cha nyum qi ni kong sar bi lang ku ru zhi tong ta Zamlung gar Jakob dang sakil avja dang benchil khla kir jen yuol. Shir tong ni so chol, ni kong sarbi lankur dang, di chiba log lam. Abzuli chilma so, childog tunzi chi ya ni so rintang gib jachi abdana ni war gachil shi. ལོ་ཏོ་དེ་རང་ཅིག་གི་ཤེར་ཏོང་ནང་ཅིག་གི་བཞེ་ཆུན་ལོ་རྗེ་གི་དེ་ནིམ་ལི་ཨ་གོ་ར་རབ་ཅི་མ་ནི་ཆ་ཅི་ན་ང་ལི་ཐོ་མར་གན་ནི་ཛམ་ལང་ངེས་སོ་ཉོ་ཚུང་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་ཨང་དང་པོ་རེ་དང་པོ་རེ་ནི་ཉོ་ཚུང་ཏོ་དེ་ན་རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་ཏམ་ཤེ་ཚལ་ཇེམ་ཇོག་སར་ཏོང་རྒྱན་ན་ཅ་ཆུ་སུ་ཅ་ཤེ་ཅིན་ཕིང་ ཚོག ཉོ ཚོང གི སོ གིན གེམ ཚན སབ ཐན དང དང འགྲན ཚོག གི གེམ ཚན སར བ སོ ཆུང ཕྱི ཕྱོག ཉོ ཚོང ཕེ ཅིག གི བར སྟོང རྒྱ ཆེ དེ ནང འགྲན ཧར ཐག གི རྒྱ ཆེ ཁི རྒྱ ཆེ དཔལ འབྱོར ཉོ ཚོང གི ནེ སྟང ཇོང ཉར ངང ཅིག པིན དང དེ ཆེ ཆུ ཤུ ཞི ཅིན ཕིང གི རྒྱ ཁུ ཤན ནང གི ཕེ ཅིག གི ཕེ ཤུ ཆེན པོ ཁོང དེ སྟང སུ ཆེ པར ཤིན ནི ཉོ ཚོང སྟོབ དེ རྒྱ ཁུ ཚིག ཅིན ཐལ ཐལ མ སལ བ རྒྱན ཆེན མེ པར དོན ཁོང གི དང དོན ང ཡིས ཉོ ཚོང ལག རྒྱ རིམ པོར ལ ཤིན དེ དང ནི ཤབ་ཤ ཉོ ཚོང གི ཕེ ཅིག ལམ སུ སར་ཐོ ཤེ གི ལ ཉོ ཚོང གི ལེན མ སར་བ དང ནམ པ སར་བ སོ ཅུང ཤེ གི ཅང ཅན ཉོ ཚོང དང ཅང དོ ཉོ ཚོང ཕེ ཅིག ཧར ཐག ཏུང གི ཚོང དོན པུ ཤེམ ཅིག ལང གི རྒྱ ཅིག ཆོམ ཤ ཤེམ ཅིག སོ ཡི སོ ཅང ཤུ ཡི མིང གི ཤེ གི རྒྱ ཅོ ཤུ ཅ ཤི ཅིན ཕིང གི ཉོ ཚོང སྟོ དེ ན རྒྱ ཁུ ཚིག ཅིམ ཤ ཅི གོར ཁེ ནམ ཤི ལ གལ ཅིན ཨ རབ དང རམ བི ཤེ ཤུ ཉོ ཚོང གི ཕེ ཅིག ཐུ བི ཕེ ཅིག ལ ཟ་ བི ཡིན ཅན ས དང ཚན རིག དང ཐམ བི ཆེ ཏུན ཁུན དོན ཤི མང་གར རང་རྒྱལ གྱི ཕྱི་ཕྱོགས ཉོ་ཚོང འཕེལ རྒྱས ཀྱི སྤུས ཚད དང ཕན འབྲས བརྟན ལྷིང ངང འཕར ཡོད ལ སྔོན ཐོན ལག རྩལ གྱི ནུས པ དང འཐུས སྒོ ཚང བའི ཐོན ལས དང ཁོ ཚོ མི ཚང གི ལས ལག ཚང བའི དགེ མཚན ལ བརྟེན ནས འཛམ གླིང རིན ཐང མི ཚང ཁྲོད ཀྱི གནས བབ བརྟན ལྷིང ངང མཐོ རུ ཕྱིན དེ མཚུངས སུ གཞི ཁྱོན ཧ ཅང ཆེ བའི ཚོང རའི དགེ མཚན ལོན ཕུལ གང ལག དང ནང འདྲེན ཧུར ཐག གིས རྒྱ ཆེན ནས འཛམ གླིང གི དཔལ འབྱོར འཕར སྣོན ལ སྒུལ ཤུགས ཆེན པོ སྣན ཁྱོག ཐེན དེའི གྲུབ ཚུལ བསྒྱུར པའི རྗེས ཤུལ གསལ པོ ཤེས སར སྣོན རིན ཐང མཐོ བ དང ལག རྩལ འདུས ཚད མཐོ བའི ཁྲིད ལུགས ཐོན རྫས ཕྱིར གཏོང གི བསྡུར ཚད གོ ཡོད ལ ན ནང རྒྱ ཆེ དྲུག ལས ཐོག མར རྒྱ རྗེས ཏཱ ལའི ཡ ཟླ དང པོ ནས དྲུག པའི བར གྱི བསྡུར ཚད རྒྱ ཆེ རེ སམ དྲང ཆུང ང ལ མཐོ རུ ཞེན ཡོད རྒྱ ཁུ རིམ པའི གྲུ བཟང ཕྱིར གཏོང བརྟེན བྱས ཅང སུ ཐེ དྲུག རེ འཛམ གླིང གི རིམ པ ཆེ མཐོ བའི འབུ རྫས དེ གུམ གྲུ བཟང དང ཅང དོག ནམ དྲུ ཆེ དྲུ སོ མཉམ དྲུ ཅང དོག གལ ཤུ དང ཉེ ཆེ དྲུག ཅོར དང རིག ནས ལྟ སྐུལ ཚོན འཛིན གྱི ཕྱི ཕྱོགས ཉོ ཚོང གྲུ བཟང གཅིག རྗེས ཉེ ཐང ངང སེ ཁྲོ ཏལ ད དང པོ ནས དྲུག པའི བར སར དུ འབྲེལ ཐུབ བྱས པའི ཕྱི ཕྱོགས ཉོ ཚོང གྲུ བཟང གི ངག ཐུ དེ ཉམ ལས རྒྱ ཆེ བདེན ཐག འཕར སོ ཅིན བཟོ ཅན ལས རིགས ཀྱི བརྟེན ཞེ སྲན ཐག རེ ལོ ཐུབ ཏུ སར ནོན རིན ཐང མཐོ བའི ཀྲང ཛིན ཞབ ཞེ ནམ པའི ཚོ ཆུ ལ རོ ལམ ཤར ཐོང བྱས པ དང ཕྱི རྒྱལ གྱི གཞོན ཁན གྱི སྲན ཐག རེ གོ སྒྲིག བྱས པའི དཔེ དབྱིབ ཆེན པོ དང རྩི ཤུ ཞབ ཞེ མགྱོགས ཉར གྱི བྱེད ཆོག ལ ཉིན རེ ཆ ཉམ ཐ ཉེ ལན དོན ཆུལ ཚལ ཟླ པའི དན ཅིག གི དོང ཕྱིར གཅིག ནས ཐེར ཆེན རིམ པར འཕར ཡོད ཧྲན ཐིག གི ཕྱིར དོད རང མི དཔལ འབྱོར དང རིག གནས མཉམ ལས ཚོ ཐ ཁུལ དོ དམ ཡོང ལྷན ཁང གི ཇུ རིམ གཞོན པ ཚོན དང གིས བྱེད རྒྱུ ཀྲུང གི ཕྱི ནས ཁྱེར དུ ཕག པའི དཔེ ཡོ ཆེན པོ དང ཀྲུང གི རྩི ཤུ དང ལོག ཤུ སོང རིམ བྱེད དེ ཀྲུང གི ཞབ ཞུ དེ རྣམ པ གསར བར བརྟེན ནས ཕྱིར རྒྱུ དུ ཆེལ རྒྱལ ནང གི རྩི ཤུ ཆེད དེ ཕྱིར རྒྱུ དུ ཐན སྤྱོད བྱས ཚེ གོ སྤྱོད ཆོག པའི ལོག ཤུ གྱི རིན ཐང ཟླམ ཉི ཤུ ཡི ཇེ མཐོར འགྲོ ཐུ ད ལྟ རང རྒྱལ ཤེས བྱ མང དེ ཅན གྱི ཞབ ཞུ ཕྱིར གཏོང རྒྱ ཁུ ཚོ རུ གྱུར ཡོད ལ སར ནོན རིན ཐང མཐོ བ དང ལག རྩལ འདུས ཚད མཐོ བའི ཀྲུང གོས ཞབ ཞུ སྔར ལས མང པོ འཛམ གླིང དུ བསྐྱོད དེ ཞབ ཞུ ཉོ ཚོང གི དགེ མཚན གསར པ མགྱོགས ཉར ངང གྲུབ ཡོད ལོ ཐོག ཏུ རང རྒྱལ གྱི ཕྱི ཕྱོགས ཉོ ཚོང གི གྲོག ཚོམ རྒྱ ཇེ ཆེར སོང ནས སྣ མང ཅན གྱི ཁྲོམ ར རྒྱ མཐུན ངང བརྟན པར ཕྱིན རང རྒྱལ གྱི རྒྱ ཆེ ལམ ཅིག ཉམ ཚན རྒྱ ཁུ གྱི ཕྱི གཏོང ནང ཅན རྒྱ ཁྱོན ཆེ བསམ པའི ཕྱི ཕྱོགས ཉོ ཚོང ཧྲུབ ཡི བསྡུར ཚད ཕྱེ ག ལེ གཡ ཡོད ཨེ ཤ ཡ ཁར ལེ ནམ རྒྱལ རང རྒྱལ གྱི ཉོ ཚོང རོགས དེ གོ ནས ཨང དང པར བརྟན པར ནས ཡོ རབ ནམ རྒྱལ དང ལ དེ མེ ལང ཕེལང སོ ས ཁེར གྱི ཕྱིར གཏོང ནང ཅིན ཕར ཚལ ཅང མེ ཉི ཡན དེ ཡོད ཏཱ ལེ དང ང བི ཚི ཅིག ཉན ཡིན ཟུང རང རྒྱལ གྱི ཕེལང གི རྒྱ ཁོ ང སམ ལ ཕྱོགས ཡོང ནས གོ ཁྲིལ མར གི པའི ཕྱེ ཐོ ལག ཏར ཞིབ དང གོ ཁྲིལ མར གི པའི ཕྱེ ཐོ ལག ཏར ཞིབ ཅི ཆེ ཨ་ད ང བ ནི ཅིག པེ བར རང རྒྱལ གྱི ཕེལང ནི ཁྱོན དམ མང གོར ཁྲ ཁྲ ཉི ལ ཉི བ ནང ཅིམ ཞིབ དེ ན ནང གི དིན ཉམ ལི རྒྱ ཆེ ཉེར སམ ཅང ཆོང ང ཕར ཁོ པེ ཧ་ ཁོ ནམ ཅ ཐང གི ཕེལང གི ཁ્વાན ཅལ གོང སེ ཆི ཤི དང ཉམ ཅ ཞིབ དེ ཏན སུལ ཅན གྱི ཝོག ཏུང ནམ ཅི ཤབ ཤི ཤར ཐུང ཤི ནི ཕེལང གི ཁྱད དང ཐོན ཟི ཀྲུང གི ཁྲོམ རེ རེན ཇོག ཉར ངང ཐོན ཐབ རུ ཤི ཕེལང ར སྐམ སི རང མི ཉོ ཚུང ཁལ གྱི ཀྲུང ཡིག ཆུ ཡི ཚུང དོན དེ མོ ན ཅུ ཤིན ཚོ ཆི ཆི མ ཁོང གི ཤེ ཡི རེན གོ ཁྲིལ མར གི པི ཤེ ཐུ ཆི ཕེལང གི ཕེ ཅི ལ གོ ཁུ གི ཆན ཆན དེ ནི ཉི ཕན ཉམ ཅི ཀྱི ཧུ ཚུང ཡིན ལ ཕེལང གི སྐམ སི རེ ཕན ཁི མ ཉུང བ ཐོ ལོ ཐུ དེ རང ཅི ཀྱི ནང ཅིན ཕར ཚལ ཤེར ཏུང ལི ངོན སེ ཀྱི ཐུ ཤང ནང ཅིན ཇེ ཆུན ལོ རྒྱ ཀྱི དེ མཚུང ལི གོ ར རབ ཅིམ ཅིག ལི ཐོ མར གལ དེ ཀྲུང གི ཁྲོམ ར ཆེ མོ 멀터든 잠든가 고급 침부를 켜는 농이 차는 거 중화 배랑라 아랑제티 예속 뉴총 멀터다 제르거든 아랑포르 샤제당 샵시 뉴총 폐지 흐칭 동이 정진 뉴총 당 정도 뉴총 사르도 당 폐지 당시 뉴총 도든 자큼 즉신 제 공도 담버다니 종기르제 당으로 전달 근데 동버 덕처 나르디 첨부 콘듬시디 잠능 등 냠데 종기 폐지 제 고급 사르바 냠출 장이
2: 中共中央党的解释及其不肯给年轻的中央执政部党的陈镇的部业陈忠执政投诉被围过的龙岩强固的歌和解释的是强固的陈忠执政投诉那些用的陈德的加克中为严仁格马杰让人接李顿西银了习近平接陈忠的公把马森斯策把根德的东西领根的主人在巴当陈忠执政投诉加陈乐德的东西留下接当中下个学习的 接触人的这陈忠这个年代级公布的东西能够学习了陈忠这个投资小于马勒跟提升的动物人感受心理接触人的这所看人当大话乐得的当陈忠这种子中来跟的路当地中国这个当日不见接着各部都能够用的没有家的这老亲下不着老学用的跟的路动物陈忠跟国里的文化系的正义 你是从什么角度来的？我这里是被称的，李东这边你爸当的，其次了，这个么子称中上次的蒙特当托罗先的，这作用这称中来怎么通当的？啊，这个说了怎么说的？正的呢，从中去见考虑个任务情谊，称中这种投诉的称的了，集中些爸当的，称中这个人来，你们这三毛些的，学用你称的了，也可不中为，就做这么些哪里接不听的东西。
1: 是陈德鲁西那第一家中差不多的东西，家中差不多的这安提拉姆这个短缺的当时不行的。陈中这种投资稍微拉姆这个简单的，才能简单。才这个讲起这，确实了学用的，拖着个东西。兄弟，乡亲能看见三姐过了三十个农，大东边青年的人呢，乡亲等于说叫吴学军去，我真是的。乡亲等于今年要谈看个这错地坑，这确实这些金平个年龄节松懈了个钱当，这不都能共把个钱。 中央跟着有这撮铁工团结结这个事情，还让省个乐得三千人来参加这个事。这撮里也就是这些金平的上海人，最喜欢能够接，这不同感情结工团当。你是懂你这个里，咱们能没头人你出钱当，没头人你过来是为接种托人从的，我从这儿给上个，松懈了感情结工团呢。福建的全这个金正中起的，他们组织的没群雄阿当。 重庆彭水总个人也为他了能比人，再不能共把感情的过了结这个事情难解谈通了。某某中秋天的黑了这些年，中秋的三日不歇吧，中秋的当日不见这个人正在所有重视的。但这个中秋节中当，还得看了下边七次的团长同意把当。中秋的能量境界培养了是跟的东西。没头人的培养结果可不单纯些的，还让上个团控内控结给我们才能冷冻些呢。黑钱币也可我将多记录两位培养结。 回收东克林在什么些不是跟在同阿当？俺给定这个门日三成些呢，而将这存款呢，先不把说，同你娘们这个桌子们错收当个家去了些。别的当定这个了，钱都没得不些呢，第二日当年去定这个团子，昨天的来年的时候就差空当，明天等怎么可以？俺做了第一次去为开了那么呢，当时给年去点个那他们这些的老几些给了，干可是成特担子担不当。
3: 我顶这个团结了，乐得不歇脱，俺眼睛呢，什么什么呢？见个呢，真是特特不歇气。啥些诺天年看那当，真正的用那么容易？一个个人可是说你感情来了不得么呢？过去是真实的不歇气，接着的当时的，年看当干可，再吐什么乐气些把子个呢？为那阿人有比咱们的乐得那么些的，俺们呢同阿当，俺们呢年代同吧，俺们呢特殊些吧，干可人人不当，乐得人人不，顶这个人不歇气。 这处理单纯，这就是这些金平的，人家可参这个乐子了，人都出钱当，还弄个你这原始出钱。中国参这个团错，也用天命出钱，同这些比等个，松懈了感情期，七次头皮，参次了让多少人白了，等就去看书单想，日子一直送东出西了，人家这人家可他不去参次了，多黑了这些呢，参次了人家可人刚去那还是特意人家的两把当，参次了三十多当，团里三十多了三斤重，不是跟在当时的。
1: 还是去给投诉参次人专门培训了，跟在同阿当，参次人拉姆这个解决了担心些呢。彼此团结的和盟部的人就把当，而且可热情的，是不是些比出，从我们经验内当，从我们这这不等我等就去。这处理难解难断呢。
3: ཡེ་རམ ཅེ་ཡང་ ཏ་སྟོང་ ཡེ་བྱ་བ་དེ ཆམ་སལང གང་ཚར རྫོང་ནི སེན་ཅེ་ ཏ་བ ཡང་ཏང་ ཚིག་པ་ དང ལག་ཏར ཤེ་པི ལོབ་ཇུང་ ལོབ་སུ ཉམ་འཇུར་ ཤེ་དེ ཐལ་ཕན་ ཐན་ཡེར་ དང ཨ་མོང་ཚོལ་ཁི་ ཅིཐག་ཅོབ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསུང ཆུབ ཤེད པར ང ཚོ འགུལ ཆུབ ཤེད ཡིན ཡོད ཀྲུང གོ མི ལན ཕེ གི ཐེབ ཚ ཚོ པའི ཕྱི པར རིག ཟེར རྒྱ དང མཉམ དུ ལ གི ཕྱི པར ཐེ ཁར དང ཕྱི པར ཁྱི ཡོང ཤེད པར འབོ གུལ ཕྱེད ཕྱི པ གསུང ཆུབ ཤེད པར ཚང མ ཡོད པའི སུ ཞིག གི ང ལ ཉི ཆི ཕྱེད ཐུབ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རྒྱལ ཁྲིམས ཁསེར གྱི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ ཡ་ཚེ དང གཉེན ཁན་ན་བ ཆན་ན་བ དེ མུ་ཡིན་ན་ ཆེ་ཚི དེ་ཏར་རམ སོར་ཁུམ ཇང་གུ ཉེམ་ཆིན ཁང ཝར་ཁ ལོང་ཆིན གུ ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ ལེཚན་ན་ སམ་པ རྒབ་ཚ་ཤེ ང ཐང དེ ལེཚན དོན ཟམ པར སོམ་རུ པ དམ་རན ཆེ་བིན དེ ན ཐང དེ ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ ལེཚན་ད ཚན་པ ཆུང གུ ཉི གུ གར་བ ཚན་པ དུང ཡིན་ན ཇ་ཁྲིམ ལོང་ཇ་ ར ཚན་པ ཉི བ ཇ་ཁྲིམ ཁིབ་ཤ་ཡིན དེ ན ཤུ་ནི ཡུ་ཆོ དེ་རན གུ ཚན་པ དུང ཇ་ཁྲིམ ལོང་ཇ་ གུ ཚན་པ དེ ན ཨ་ཤི གུ ཡིལ ཁྲིམ ཁུན བཟང པུ ངག གར གོམ ཕ་ལི ཁྲིམི གི ཁསེར ཅན ནིམ ཇ ཐང མར ད ཇ་ ཁྲིམ མོ ལོང་ ཇ རིན་ཡང་ ཁན་ན་ པ དེ ན དེ་རང གི ཚན་པ དུང ཇ་ ཁྲིམ ལོང་ ཇ གི ཚན་པ དེ ན ད དང་ ཁ་བ ཇ་ཡུང་ གི ས་ཆ ཁང ཐང ཁང ཟིན་ ན ནར མ་སུམ བི མ གི ཁྲིམ གི གི ཤ་བཅུལ དབ གོ་ནུ ར ཡང་ ན ནར མ་སུམ བི མ ལ ནོ ཚེ ཁང གོ་ ནུ གི ཤ་བཅུལ དེ རིན་ ད ད ངོང་ གོ་ ར ལག ཅི ཅུ ཤེད ཏོང་ཡང་ རན་ པ ནི ཤང་ཅན་ རན་ པ ར ཤང་ཅན་ རན་པ ནི ཁལ ཏང ར ཟུང་ རན་པ ལ སོ ཁ་ ད རན་པ སོ སོ གོ་ བར ནི ད ནར མ་སུམ བི མ གི ཤ་བཅུལ ཤ་བང་ ད དོ ཁོང་ ད ད ཤ་བཅང་ ཐ་ གི གོ་ ནི ཇབ དེབ་ཅན་ ད ད ཆིམཐུ མ་མང་ ཁྲམ་ཁང ར ཆིམཐུ མ་མང་ ཤ་བཅུལ ཁང ཅེབ་དེ པུལ་ ལ སོ ཁ་ གི ནིཐལ ད ཏང་ི ཏན ད གི རེ་ཡོ གི ཁར གི ཇ་ཐམ སོ སོ ཡང་ ཐེར གོ་ ཅེ ཚང་ ཏང ད མ་མང་ ཤ་བཅུལ ཁང ད ཝ་ཟ་གམ སོན ཅིན་ ན དི ནང་ ད ནི ཆེད ཏན་ནར མ་སུམ བི མ གི ཤ་བཅུལ གི ཤ་བང་ ད ཇམ ཁང གི ཆེད གི མ་ན ར ཡང་ ན ཆེད གི ཚང་ ཁག ལ སོ ཁ་ ཟག ད ཏང་ ི ཏན་ནར མ་སུམ བི མ གི ཁེ ང ར ཡང་ ན ནར མ་སུམ བི མ གི ཨོ དེ ཐང ང ཚ་ ལུང ཤོང ཇུན དི ཐན དེ ཤ་བ་ གང མང ཇབ གོ ནི ཇམ ཚན ད མུ རེ དེབ་ཅན་ ད ང ཚོ ཁྲིམ ཆུང ཏང ཇོལམ ལེ ཚན ཡན ཡང ཉེབི ལོ དེ དག རང རང རང རིམ ཚང ཤང ཅིན ནང ཁལ གི ཨོན རིལ ཁལ དང རྫོང སོ སོ སུང ཡི ཨནི ཚལ ཇིན ཤིན ན ད ད ང ཁ ད ཅིག ནར མ་སུམ བི མ གི ཁྲིམ གི ཤ་བ་ ཙ་ ག ཙ་ ག ཇབ

ཁས་རེ་ཅེ་ཅེ་སུང་ལུན་ཅིན་ཁ་ཚི་ཡི་ཅེ་ཉེར་གིན་ཉིན་སེ་དྲག་པེན་ནི་ཤེ་རྒྱ་ཁས་རེ་ཅེ་མ་ཁུང་གི་ཇོར་ཏན་ནམ་ཇམ་ཏ་མག་དུང་གལ་ཅུལ་པེ་རྒྱ་རིན་ཟབ་ཏུན་ཤེ་པར་མ་སལ་ཕ་ལེ་སཏན་ཅེ་ཡེ་ཅེ་རི་གར་སཏི་ཤེ་ཏག་ཆ་ཏན་སེ་བར་ཇག་མེ་ཡེན་ཡང་དག་ཅིན་གལ་ཅུལ་ཏེ་མུན་ཅ་ཡེ་སེ་རེ་ཅེ་སུང་མ་ཁུང་
Лебанон 지지 사클니 쉬르튼 마실세르.

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ རེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེ

ཁོར་མུན ཇ་ཡི ལག་བཅུལ་ལང་ཁུར ཉོ་ཚོང་ཚོང་རাতে སལང་ཁ་རཁར ཧ་མ་འཇུར་ཁ་སར་པལ་ཁལ ཁ་ནི་ཁ་ལམ་ཅེར་གོར་ཏག་ཨང་བཅེ་རིག་པར་ཡོལ་ ཚོང་རི་གཞར་ཇ་ཆེ་ཤང་ རམ་པམ་ཐོམ་ཅང་མ་སམ་ཅེ་ལང་ཁུར་རིག་ན་ཅུག་ཡོལ་ ཚོང་རི་ནང་དན་འདོ་དེ་ཁ་ཅིག་ཅིག་ཏ་ཡོང་ཚ་གྲབ་ཐབ་ ཨོལང་ཁུར་ལ་རྟན་དོ་པ་མ་ཉོན་དོམ་ཁན་ཚང་མ ཚོར་མུན ཇ་ཡི ལག་བཅུལ་ལང་ཁུར ཚོང་རི་ཕེ་པར་གབ་སེ་ཤ ཇེ་ཏི་ཁ་པར་ཨང་ཅང་ཁ་ཅིག་སམ་ཐུ་ཐུབ་དེ་ནོབ་དེན་གུ ཐུ་ཐུ་རྒར་གུ་ཡེན་

0: Мына гей лобсин ке лобсу сырпа атын герген чему. Бөрөм бен заптын герген. Аргасыл чекип күнгөр мысыл тоң лунса чөлкүн. Аргана гей табулыг.
1: Нөвсөн мүрг лобсин ке герген чему. Симжи хомин заптын герген. Гансу шанчин ке мөнчөг герген. Гансу шанчин сежон лоджи игцэг кынгэ симжиг ба. Герген чему барту пама гангэллэг.
0: Чонку сэтм лобсин ке чымжиг пен бөрөм ба. Чонку мамын лобсин чымжиг пен бөрөм ба псесэр. Jiangsu ge yi lobxin dang sorgun ge yi lobxin ni ge dan xi gergin xie mu xiem ji lomin zaptun gergin ja ke ge pu ren be ya dan tun xiong wi er yao li yi ge de chang de ge che ki pa er ge na nam ge long yin xiang le
1: zhong guo wei ge guan xiem ji de ni ge zhong guo wei ge ba hui jin kheng ge zong de ba ge da ge bi men ren ba er ge ne xi ru dong de bu la
0: se chun xiang xin de gan zi ke le se da zong wa ne se ye zi dam xil pa zhe xin er mang chun dam de ge ba རང ཞོང དོ ཅི ལ ཤམ སི ཞིན ཅན ཚོ ཕེ ཚོ ཚོ ནབ སར ལག སམ ལག
1: སབ ག པོ ཏག མེ ཝ ཅ དམ ཁེ དན སིན རན དར ཁབ ང བི ཅི ཞ ཅ ཅུ པ ག ན རུང ཚེ ཁུ ལག
0: ཁེ ཚོ ཕེ པར གབ སེ ཤ རེ ཏོ པ ནམ པ དེ ན ད ཐང གེ སབ ག པོ ཏག མེ ཝ ཅ དམ ཁེ དན སིན རན དར ཁབ ང བ གེ ཅན ཅན ཕར མ གེ ཁམ དེ ཐོ ནི ཚམ དེ ནི ཡིན གེ ཤི ད དན སིག པ ནམ པ ཚོ ཅན ན ཡང རེ བ ར ལང ཤ གེ ཐོ ནི ཤུ སམ ཡོ གེ ཁཤི གེ ཡིན གེ ན ལངཞི ཁ་ཤུ ཁ་ནལ ཁེམན་དེ ཨ་ནི་གལ ཁ་ནི ཁ་ཡ་དེ ཏང ཁ་ཆིམན ཚིག་ལག མང་པོ ཡོམལ ཅིརེལ ཁསམ་གལ ཁ་ནི ཁ་ཡ་དང གི ཐོར་མ ཏག་ཤན རམན་དེ ལིག ཉམ་གིར ཏེན གི ན ཇོཤ་ག གི ཝབ་ཏང ཐེམན ཅི ཤུང་ད ཤུ སམ་པོཅི གི དལ་ཏང ཡི ཁར་མ ཏེར་གིརེལ
1: རེ་དིན ཤུནི གི ཇུ དེ་རང ཤ་རུ གན དན་དར རང་ི སང་གོ ཐོམ ཇུ ཡི དེ་རང གི དན་ཤི ཨང་ཏག ཅག་ཅི གི པ་རིན ཅིན ཡ་ར དན་ཤི ཨང་ཏག ཅག་ཉི ཝ གོམ་པོ ཅོམ་ད ཉི གི ཁ་ཏག ཏང ཨ་ དན་ཤི ཡི
0: རེ ཏན ཝར ཀིམ དེ ཡིན ན དེང གི དན ཤིག པན དང ཡིན རྒྱང ཁ ཤེ ཁྱོ ཡིན
1: ཁྱན ན པན གི ཇོ ཇེ ན ཆ ཚུ ཆམ ཐན དང ཚོར དེ ཆམ ཐན ཁྱམ ཚང ཆམ ཐན ཅི གལ ཆེ ཚེ དརེ ཡ ཤུནི དན དར ནི སང གོ ཚམ དང ཆ
2: ཨོ ཏ ཤི དེ ལ ཛ དེང དེ ནི ཨཏམ ལ ཏག གར ཇར གུ ཐ ལ ཤི དེང སམ གང གར གུ ཇ ཁ གུ ཐང ཨ དང ཡ ལི དེང གར གེ ཁ་ཏམ གར ན ཅིན གོ ཇ གེ དལི དེང ཤ ཅར ན ཁ ར ནི ཇ གེ དལི དེང དེ ནི མན ཁོ རེ དལི ནི ཁ་ཆ་རི་ ཕྱིལ་གོ་ནི ཁ་ཅིག་ནི ཡེར་ཇམ་སིན དམ་ཨོ་རི དེ་རང་གང་མ་ཤ་ལི་སོང་ན་ ཤན་དམ་བར་ཁ་ཏོ་ནི་འཇོ་ཅེ་ན ཉེ་ཅིན་ཁ་སེར་གར་རན་རང་ཁ་སེར་སེར་གོ་ཁོང་ཐང་ཡ་མ་ཉོ་ནི དམ་ཁ་ཅིན་ཏོ་གཟང་རང་རང་གཟང་ཏབ་ཅེ་ན་དག་སོལ་མ་ཉོ་ནི་ཏག་དག་ཁ་ནི་དེ་རང་ ཁ་ཆ་རི་ཕྱིལ་གོ་ནི་ན་ཏར་ཁ་མོ་ལ་ན་རི་ཏར་ཁ་མོ་ཅན་རང་རང་ཏེ་རང་རི་ཏ་སེ་ཅི་རི་ཁ་སོ་པི་ཁ་ཏམ་རི་ཏེ་རང་ཏེ་སོ་པི་ཆེ་ཏི་ཕྱ་ཁ་ལུ་ཅི་གང་ན་ཚ་ཚུལ་གོ་ནུ་ཡ་ཆ་ཅན་བ་ས་ཇེ་བལེན་ཟི་གོ་ནུ དེ་རང་མ་ཅན་རང་མུན་བ་ཤུ་གོ་ནུ་དེ་རང་ཏག་རེ་ཤ་ཁ་ཅེ་ཤུ་གོ་ནུ་ནད་ཅ་ཅག་རེ་ཅི་ན་ཏ་དེ་རང་ཅན་སུ་གོ་ཆམ་ཐན་ཨོ་ལེ་དེ་བ་ཆམ་ཐན་ཁར་གེ་ཆམ་ཅང་ཆམ་ཐན་གོ་ཇུ་གོ་ནུ་ནི་མར་ཁོ་རེ་དལི་ཚི་ཁ་མ་ན་ར་ཟི་ངུ་ཤུ་གོ་གོ་དེ་རང་ཁ་རེ་པ་ཅན་ཟི་གོ་གོ་ནད་དུ་ཁུན་དེ་རང་ཤ་ཁ་སུ་བ་པ་ཡ་ནི་ཅི་ ka chari phil go ne na tgez gla ka ni ka nan ka na zi ta yen dung te sta mer ji cha chi ke te ne do ne ri ta ri gla mal chom chin cha to ne do ne ri to jen ji ke te ne khi han chi li de ri ma khi sin chi le ne ga ni ka cha du ma cha si sha la se ji jem chen de mo yin ta chi su chan chen di la ka dang ja yong na de khir ge ar ja che sa an gun gun dan dar gi ni sta sa pan ta yin su dan gi ri de phil mo khi ke ke Shilmukhi kesir kirjung razgiri inda, shikmukhi kishki kishchin razgiri ta, ta yinzhung terang di zhugni kirge kongre seji na, chakachari maashin na nga awu ki karzin ta seji ri, tari huawu ki karti ta seji ri, tawzhan rikungi mun korandiga khishik shil seji jimtsin dhamu in. Ta fchin suku chamtsin na zoni joji na kirge, che sazgini kirge ndamab jayi yung na, fchir shali sung na, ole arjakubutin arjakubkubara kirge, Chantin yungu nun, dap shil margu kenki oksu di tarim, dap margu ramun bartun di. Derang nang kanso nin joji na, chinsuk chantin galav nivshali sungna, chungsazg nivshali sungna, derang nang ka, arangu diwa soa kargi, arangu murg, arangu kargi gzasang, gunga vru shakav gara, chesa nivshana, derang nang ka, arjakubutin arjakubkubara, ole chantin go nun da dukunda kargi, avu saka gachin injiri tali, mali rilang kamchin injiri, jirshali sungna, Оле арджак бутна арджак кора чантны юна арджа урджа савдени нинг шму ня савдени ри та чирчали суна диурнде сони джодина кырге чантны гонори гонори 지금 이 찬스는 요니 연결세 저리 때로는 그 환줄 그 라카니 야지 공플 요너리 때로는

ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག 전신가 파마가 하그테나 마사가 르피테나 카사가 렌그웨 유트그르키 차라 구카르진가 샤이달리 까마무가 함이달리 착세르가 시달리 칼와 땅승이 날와 착슬리 르곰스르르고 포르도닌콘코리 능아무가무가 마란드르디 나이브다 땅니 치마가 스토트니 르제마가 스케르기다 땅니 렌그웨 유트그르키 챌란지나 과스가리 망아리게다 땅니 렌그웨 유트그르키 나나 치르게와 좀난도 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ལོ ཡང ཡོར གི ཧོར དེ ཧ མ མ བ ཇལ ལ ཁེ ཝོ ཏིན དོ མ བ ཇལ ཤོང ཤི ལོ ཀོང ཐི དལ ལི ཀོ ཤི སེམ གི ཅི དད དང ནི རང གི ཧ མ དེ ཁ ལན ཚག ཅི དལ ནི དེ སར སན ཅི གི རང གི ཧ མ གི ཇི ན ཚེ ཚག གི ཅ ཡ ཟ གི ཁ ཚ གི དོ ཡ ཟ གི རོ ཇ བ ཡོ ན ད ཅི དེ གི གོ ར ཤ བ ཤ བི རོ ན གི ཡ མོ ར ཁ ཤ བ ཤ བི ཅ ན ཝ ཏ ཐ ཝ ཅར གུ རི ད ར ད གི ན ཀོ ཅ ག མ རུ ན ཇ བ རུ རེ ལ ལི ཁམ ཁང ཡོ ན ཉམ ལི སི ཁམ ཁང ཡོ ལ ཉམ ཟ ཡ དད དང ཅི དེ གོ ཉམ གུ ཇི གི མ ཀོ ན དོ ཉམ གུ ཇི གི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Ya ti sarasin chikum soni tona ta chimqsa chungam tindin na ta ti sarasin chikun dang kangar jig gonri ta di ona ri rish kurd gok ri rde waz gok alang tso waz gok ti yona karge ni sasgan soni tona gonq kang chang mar mar hin nu hasa yin ji jig tong mu kha jang sher mar hin nu han yin se jig gonri ala wara chung ma sar gu ji jig gonri han na ra lor tam char gu ji jig gonri ndin jig tin kam go khu iz gonri nda san ng tam gan lam zi gonri ha khu kha wa ra lam chig te li ma khu ye mu chi lam zi nyi yona ta nu han na se jun dem soni sona ཁྱི ཕྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ད སང གུ ལ ཅི ད མོ གུ ཆོ གུ ཇ གུ ཇ ཤིང ར ནི ག ན མོ སང གུ ཁ ལ ར ནི ད ཁམ ཐོ ས བ ལི ད ཆེ ས ར ད གོ ནི ག ཉ གུ ཇ ང ཁ མ ར གོ ནི ཨ ཡ ན ད མོ གུ ག ཉ གུ ཇ ང ཏ ཤི ནི སེམ གུ ཇ ང ཁམ སོ ཁི ནི ད མོ གུ དེ སོ ཅིང གུ ལམ ཡ ག ར ུ ར ནི སང དོ ཅིང གུ མ ན ཁ མ མ ར ནི ཐ ཕ ཤི ཡ ར ཇ ང སོ ཏ ནི གོ རི ད ན ར ཆ བ ལ ཏ ནི ལ ནི མ མ མ ཚོ ག ཅི ན སོ སུ ཡོ ཀ བ ཇ ཡ ད ལི ཁེ ཏ ལ ཡ གོ ན ད ན མ གུ ཁ བ ལ ནི ད ལི ཆེ སི ད ཏ ནི གོ ཁོ མ ཁ ལ ཏ ང སང ཁོ ན ར དེ ཁ ལ ཏ སང ཁོ རི ཏ ན ད ཁ ལ ཏ ང སང ཁོ ན ར གབ སང ཁ ལ ཏ སང ཁོ རི ད མ ཅིག སམ བི སེམ ན ར དུ ཡི ཤོ ཅིག ད རི ཁ ན ར དུ ཡི ར དོ ཏ ཅིག ར ཏ ཁ ཉ ཏ ལ ཟ གི ད ཅ ར

0: ཅོབུ ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི ཤ་དམ ཅི ལ ལ
1: ཅོབུ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེང ཅོ པི ཅེ རི རི ཚལ
0: ང ཚོ ཉམ དེ ན ཆུང སི པི ར གა ཚལ དན ཅོ
2: ཡ ན ཆུང ཅི ཅག ཚོ དེ ན ཤུནི ཡང ཅི མ ཐར དེ དེ་རང་ག ན་ཆུང་སི་པེ་ར་གཅིག་ ཐིབ་གར་ཅིག་ ཚན་པ་ཆུང་ན་དག་ནང་ ལོབ་ཅིག་ཆུང་ཆུང་ དར་མོ་ཇག་ ཤེ་ནོག་ མ་ཡིམ་ ལོབ་ཅིག་ཏོ་པི་ ཤེ་པ་སེ་ནི་ ཤེ་པ་ཐུང་གཉན་ཇུ་ཡལ
3: ཡ་ད་ལོར་གི་ལོག་ཀམ་ཡར་ཡེན་ནམ་ཤེ་ཐོག་ཀམ་དའི་ནི་ ལོ་རན་ན་མེ་ཏོག་ཅིམ་ཅལོ་ནི་ ལོབ་ཀང་ན་ཉེ་ཀབ་ཅིམ་པི་ཡོ་ནི་ ཕུ་སམ་ཅ་ཏར་ཀེ་གོང་ལམ་ཐ་ཡོ་ནི་དེན་ཅ་ཅོ་གོང་ཁ་ཅིང་ལབ་སི་ཡོ་ནི་ ཅན་ཧ་མི་སེམ་གོ་ནོར་ན་བ་ལིས་ཀ་བ་དེན་གོ་ལོབ་ཅོ་ན་བ་ཅན་ནམ་གོ་རང་ཅ་སར་ཅ་ནོར་ན་དེ་སག་ཡོ་རང་ཅན་ཅ་ཅོ་ནོར་ཡིན་དེ་སག་ཏི་ར་ནི་ཁ་ཅིག་སར་ཅ་ཏར་ཀེ་ཅམ་གུན་ཅི་གལ་ལག་ཅི་བ་མི་ཤ་ཅ་ལུག་གུན་ཅི་གལ་ན་དེ་ག་ཅན་ཅན་གེར་གེན་ན་མ་ཏོ་པ་ཅི་སར་ཅ་ཅན་ཅི་རེལ་ལ
4: ཡ་ཏམ་ཡོ་ཚེ་ཁིར་ཀོ་ཏོ་ལ་བལ་ཀོ་ནི་ལང་ཅོ་ཅིར་ཀོ་ཏོ་ལ་སེ་ཀོ་ནི་ང་རོ་མི་ཡོ་ཅིག་སོང་རབ་ལུག་ཀོ་ནི་ཅིར་བསར་བ་གལ་ལམ་ལ་ཅིག་ཐེན་ཀོ་ནི་ཅ་རང་ཅམ་དའ་ཏོ་ཉམ་ཏོ་ཡ་རལ་ལང་ཀོ་ནི་ནམ་ཀོང་ཀར་ཅིན་ཏོ་ཉམ་ཏོ་མ་རན་ཡ་ཀོ་ནི་ལག་སམ་ཀང་རོ་ཀ་རོ་ཟོ་ཀ་རེ་ནི་ཟ་པར་ཅེལ་
3: ᱛᱩᱱᱩ ᱛᱮᱱᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱᱟᱢ ᱵᱮᱱ ᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱥᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡིན དེ ཅིན དེ དེ ཚོ གི བར སོང ནས རང གི བྱིས པ དང མཉམ དུ མང ཙམ སྒྲོག རྒྱུ དང ལྷན དུ དཔེ ཁང དང ཡུལ སྐོར སོགས སུ བཟུང ན སོང ན ཧ ཅང བཟང གི ལྷག པར གཡར ནང གི སྐམ དུ དང ཤ ནས གང ལྟར ཕ མེ བྱིས པ གི སེམས ཁམ སྒྲོག རྒྱུ དང བྱིས པ དང མཉམ དུ སྒྲོག རྒྱུ ད དུང ཕ མེ བྱིས པ ངོ མ དེ བྱིས པར ཉུང དུ འཇིག རྒྱུ དེ ཧ ཅང གལ ཆེ གི དེ ན དེ ཚོ ཅིག ཡིན གི ཡང ཕམི ཧུ ཤུ ནི ཤི པ གི ཆི ཟང བའི སློབ གསོ ཡིན ཚེ གོ ནོ གི ཤི ཤན དེ ཉམ ཆུལ ཤེ ཚམ དེ ནིན ཅག ཇུ ཡིལ དེ རང གི ན ཆུང ཤི པེ གི ཚི ལེན ཚན དེ གི ཟོམ ཅག པ དང དོན ཚམ པ ནོ རོ ཚོ དང ཟོམ ཅག ངན ཁར བ ལ རྒྱ ཏ ཁི ཏ ཁལ བ ཤི ལོ དང ཆ ཆབ ཏ ཁལ བ གང ཅག ཚེ རང དང སོན མ རིན ཅིན ཡིན ཐང ཅི མི ལེན ཚན ང ཚོ ཡང ཅར ཐ ཡང ད དེ མོ ཤི

ཁས་རེ་ཅེ་ཅེ་སུང་ལུན་ཅིན་ཁ་ཚི་ཡི་ཅེ་ཉེར་གིན་ཉིན་སེ་ཅིག་པེན་ནི་ཤེ་རྒྱ་ཁས་རེ་ཅེ་མ་ཧུང་གི་ཇོ་རེ་ཏན་ནམ་ཇམ་ཏ་མག་ཏུང་གལ་ཅུལ་པེ་རྒྱ་རིན་ཟབ་ཏུན་ཤེ་པར་མ་སལ་ཕ་ལེ་སེ་ཐན་ཅེ་ཡེ་ཅེ་རི་བི་གར་སྟི་ཤེ་ཅིག་ཆ་ཆིན་སེ་བར་རྒྱ་མེ་ཡེན་ཡང་དགན་ཅིན་གལ་ཅུལ་ཏེ་མུན་ཅ་ཡེ་སེ་རེ་
Лебанон жиде сакылны жиртын мышыл сэр.

0: ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁ ཁྱིན འཛམ གླིང ཅན དུ འགྱུར བར མཉམ དུ སྐུལ འདེད བཏང སྟེ མིའི རིགས ཀྱི ལས ཀར གཅིག མཐུན ཚོགས པ འཛུགས པར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ཞི ཅིན ཕིང གིས བསྟན འཛམ གླིང གི ལོ རྒྱུས འགྱུར ལྡོག མགྱོགས གཉེར ངང འཕེལ བཞིན ཡོད ཀྲུང གོ དང ཡོ རོབ བར གྱི འབྲེལ བ གོ རྐུབ གལ ཆེན གསར བར འཕྲད ཡོད ལ འགྲན སློང ཡང མི ཉུང བ ཞིག ཡོད འགྲན སློང གོ རྐུབ སུ འགྱུར ཐུབ མིན གྱི ནན གག ནི འདྲ མཉམ གྲོས མོལ དང མཐུན པ གཅིག སྡུད དང མི མཐུན པ སུ ལ ཐུབ མིན ལ ཐུག ཡོད ཀྲུང གོ ཕྱོགས ཀྱིས ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ ཡོ རོབ ནང འདྲེན གྲོག པོ རུ བྱས ནས ལྷག བསམ རྣམ དག དང ཀན སློང བཟང པོ བཅངས ནས ཡོ རོབ བར གྱི འབྲེལ བ འཕེལ རྒྱས གཏོང རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད ཀྱི ཡོད སལོ ཝ ཁེ ཕྱོགས ཀྱིས ཡོ རོབ ནང འདྲེན གྱིས ཀྲུང གོ དང ཡོ རོབ ཀྱི ཐུན མོང ངོས འཛིན ལ དམིགས པ དང འགལ ཟླ དང མི མཐུན པའི ཆ ཐག ཆོད ཡིན ཚུམ བྱ རྒྱུར སྐུལ འདེད བཏང ནས ཀྲུང གོ དང ཡོ རོབ ཀྱི འབྲེལ བ སྐྱོན བྲལ བརྟན ལྷིང ངང འཕེལ རྒྱས འགྲོ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང ཆེད དགེ མཚན ལྡན པའི ནུས པ འདོན རྒྱུའི རེ བ ཡོད སལ ཝ ཁེ ཕྱོགས ཀྱིས ཀྲུའུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གི འགོ ཁྲིད འོག ཀྲུང གོས འཛམ གླིང སྐྱེ བོ ཀུན གྱི དོ སྣང བྱེད པའི འཕེལ རྒྱས ཀྱི གྲུབ འབྲས ལངས བར གདེང འཇོག ཆེན པོ བྱེད ཀྱང ལ ཀྲུང གོ ཕྱོགས ཀྱིས ལོ ངོས འཆར འགོད བཟོས པ མ ཟད མུ མཐུད དུ ལག བསྟར བྱས ཏེ ཀྲུང གོ ལུགས ཀྱི དེང རབས ཅན དུ འགྱུར བའི འཛུགས སྐྲུན ལ སྐུལ འདེད ཏན ཏིག གཏོང བའི ནུས པས ཡིད སྨོན འཆོར དུ བཅུག ཀྱང བྱེད གཞིར འཛིན འོས པ ཞིག རེད སལ ཝ ཁེ ཕྱོགས ཀྱིས རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི འཐབ ཇུས གྲོག པོ འབྲེལ བར བརྩི མཐོང བྱས ཏེ ཀྲུང གོ སྤྱི ཁ རྩ དོན བློ བརྟན འགྱུར མེད ངང ལག བསྟར བྱེད ལ ཀྲུང གོ ཕྱོགས དང ཕན ཚུན ཡིད ཆེས བྱེད ཤུགས ཆེ རུ གཏོང བ དང མཉམ ལས ལ ཤུགས སྣོན མཛའ བརྩེ ཇེ གསབ ཏུ གཏོང བ མཉམ ལས ཀྱི ཁྱབ ཁོངས གསར པ རྒྱ སྐྱེད པ དཔལ འབྱོར ཉོ ཚོང དང མུ མཐུད རིག གནས གྲངས འཛིན དཔལ འབྱོར ཁྲིམས མི ནུས ཁུངས གསར པ སོགས ཁྱབ ཁོངས སུ མཉམ ལས ཀྱི གྲུབ འབྲས སྔར ལས མང པོ ལངས ནས རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི མི དམངས ལ བདེ སྐྱིད སྔར ལས ལེགས པ གྲུབ འབྲས རེ བ ཡོད ཀྲུང གོ ཁེ ལས སི ལོ ཝ ཁེ རུ དངུལ གཏོང མཉམ ལས བྱེད དུ ཡོང བར དགའ བསུ ཞེ ཡོ རིམ ནང འདྲེན གྱི ཁོངས གཏོགས རྒྱལ ཁབ ཅིག ཡིན པའི ཆ ནས སལ ཝ ཁེ ཕྱོགས ཀྱིས ཡོ རིབ དང ཀྲུང གོའི མཉམ ལས ལ ཧུར ཐག གིས སྐུལ འདེད བཏང ནས གླང མུལ དང གྲོས མུལ བྱས པ རྒྱལ ཕྱོགས འགལ ཐག གཅོད འོས འཚམ བྱེད འདོད ཡོད སལ ཝ ཁེ ཕྱོགས ཀྱིས ཀྲུང གོའི རྒྱལ སྤྱིའི གནས བབ དང ཤུགས རྐྱེན ལ ཚན ཐོ མཐོང ཆེན དང མངགས བཅོལ བྱེད ཀྱི ཡོད ལ ཀྲུང གོ ཕྱོགས དང མཉམ དུ ཕྱོགས མང རང ལུགས རྒྱུན འཁྱོངས དང མཉམ འབྲེལ རྒྱལ ཚོགས ཀྱི རྩ འཛིན དམིགས ཡུལ དང རྒྱལ སྤྱིའི བཅའ ཁྲིམས ལ སྲུང སྐྱོང བྱས ཏེ ས ཁུལ དང འཛམ གླིང གི ཞི བདེ དང བརྟན ལྷིང ལ སྐུལ འདེད གཏོང འདོད ཡོད སལ ཝ ཁེ ཕྱོགས ཀྲུའུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གིས འཛམ གླིང གི མུ མཐུད རིག གནས ཚོགས ཆེན ཐོག བཏོན པའི འདུ ཤེས དང གྲོས འགོར ཡོངས སུ ཐ པ ཡིན ལ ཀྲུང གོ ཕྱོགས དང མཐུན སྦྱོར དམ ཟབ བྱེད པ དང མུ མཐུད རིག གནས ཀྱི འཛམ གླིང བཅོས སྐྱོང ལ ཤུགས སྣོན ནས མིའི རིགས ཡོངས ལ བདེ སྐྱིད བསྐྲུན འདོད ཡོད ཉིན དེ ཞིག ཀྲུའུ ཞི ཅིན ཕིང གིས མི དམངས ཚོགས ཁང ཆེན མིས སེར མདོག ཚོམ ཆེན དུ ཕེ ལེ ཀི ལི ཉི ལ དགའ བསུ མཛད དགོ དེ ཝང ཡི ཀོང སི ཀྱི ཤེས སྒོར ཞིག ཉིན དེ ཞིག ཀྲུའུ སལ ཝ ཁེ སིན འཛིན ཕེ ལེ ཀི ལི ཉི ནམ་དེ གོམུ ཆེ རེ སོང་ཏེ མམན ཧ བི ཇེ ཅན དོ རང ལ མེ ཏོ ཀ ཆང བ ཕལ
1: ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང གི ཅ ཆུ ཆུ དང ཡེ ཁབ ཅུ ཆུ ཀྲུང ཡང མ ཡེ ཅུ ཤ ཤིན ཕིང གི ཉེ ཆར ཤ དོ རང མི ལེ དུན ཐལ འཛབ དུན ག ཆ ནང ནེ ཏན དོན དང གི ཚུ ཆིན ཅུ བ ཅི པ ཚུ པ ནེ སོང ཤ དོ རང མི ལེ དུན ཐབ ཤུ ཅི དང ཀྲུང ཡང གི ཐབ ཅི གོ ཅི དོན ཆུ ལ ནན དན ཤི ཏེ ཨ ཅ ཅི ཤ དོ ལ པན ད དང ཤ ལ རང མ ཤེདུང མི ཁྱིམ ཅི ལ ཐན དེལ གི སྐུལ སློང བྱས ནས རྒྱལ ཁབ ཀྱི དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད ཀྲུང ཧྭ རིག གནས རྒྱུན འཛིན དར སྤེལ ཀྲུང གོ དང ཕྱི རྒྱལ གྱི སྤེལ རེས མཉམ ལས རྒྱལ སྲིད དུ གཏོང བ སོགས ཀྱི ཐད རྒྱལ མཚན ལྡན པའི བྱས རྗེས བཞག ཡོད ཞི ཅིན ཕིང གིས ནང གི ཐན དོན ཐབ ལམ གསར པར དུས རབས གསར པའི ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ཀྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དགོངས པ སློབ སྟོན དུ བཟུང སྟེ ཤེདུང མི ལས དོན སྐོར གྱི ཏང གི སྲིད ཇུས ཕྱོགས ཡོངས ནས ལག ལེན དུ བསྟར བ དང ཏང དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི བྱ བའི ཁྱོན ཡོངས ལ རྩེ གཅིག ཏུ དམིགས ནས ཤེདུང མི སེམས ཤུགས དང སྟོབས ཤུགས སྔར ལས གོང བབ གཅིག ཏུ འདྲ ནས རྒྱ ཆེ ཤེདུ སྤུན ད དང ཤེདུ རང མ ཤེདུ རང མི ཁྱིམ མ ཅེ ཀྱི སུ ཅིན བཟང པོ རྒྱུན འཛིན དང ཁྱིམ ཚང དང རྒྱལ ཁབ ལ བརྩེ སེམས ཆང བར ཁྲིད དོན བྱས ཏེ ཐུན མོང མ ཡིན པའི བཟང ཆ འདོན སྤེལ དང ཤེ ཅིན སྔར ལས ཆེ བ འཇོག དགོས ལ མེ རྒྱལ གོང བབ གཅིག གྱུར ཡོང བའི བྱ གཞག ཆེན པོར ཞམ བདག ཞུ བ དང རྒྱལ ཁབ ཕྱི ནང གི ཀྲུང ཧྭ བུ དང བུ མས མཐུན སྒྲིལ འབད འཐབ བྱེད པར སྐུལ འདེད བཏང སྟེ ཀྲུང གོའི ལུགས ཀྱི དེང རབས ཅན གྱི ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱལ ཁབ སྟོབས ལྡན འཛུགས སྐྲུན དང མི རིགས བསྐྱར དར གྱི བྱ གཞག རླབས པོ ཆེ ཆེ དུ སྟོབས ཤུགས ཆེན པོ ཆགས ཏུ བསྒྲིགས དགོས རྒྱལ ཡོངས ཀྱི ཕྱི རྒྱལ རང མིའི ལས དོན ཚོགས འདུ ཟླ དང པའི

0: དང ཅེ ཅེ རེ གོན ཅེལ སྲ པ ཤེ པ སར ཏུ ལ གུ ཐ ཆུང ཅེ ཤ གེ ལ དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས དང དམངས གཙོ འགན སྲུང སོགས ཀྱི བྱ བ སོ སོ དན དུ ངང ལག པར སྒྲུབ ཏེ དཔའ བོ གྲོང ཁྱེར འདི ང ལས མཛེས སྡུག ལྡན པ ཞིག དང འཛུགས སྐྲུན བྱེད དགོས ཐང ཧྲན གྲོང ཁྱེར གྱི ལས མལ བྱ བའི ལས སོ ཁང དང ལས ཆང གིས ཉེ བའི ལོ ཤི རང གི ལས སོ ཁང གི འཕེལ རྒྱས གནས ཚུལ གྱི ཉེན ཕྱིར བསན ནས ས ཡོམ ཁྲུལ ལས མལ བྱ བའི མི མར ཁམ འབྲི དང མཚམ འབྲི གནང བ མ ཟད ཁོང ཚོར བྱམ ཚེ ངང རྒྱས རེ ནང ཁོང གིས སོང རྒྱུ 제집수제 시진핑기 청머르 테크르 첸보능고라 청머 즈그부 등 초위에 니츠라잉 스득더 테크르능진요비 다통 아릉 쳇데 제츠르 따버릉거바리 데릉 청마남바 하정정와 통니 응아심영 하정대숑 청미 원비 황을 셔메제 냥스도부 등 초위에 남지르 럭부 데비 기크르셔 이바시그리 청마 데통 데르치 등 제르치 임비 문든샤 李清吉人家有说了满级康肃等人他的大众所见下是没他的提供层的等你参次了三十多节你也是了很痛等红军进了六九十遍感送车次三十七八的拖着东西被我追呢李清吉满级门里赶起了白送了提及七十的库存满币相似经历千里十次节下是美军普遍门的追起了地位门外经济被改正呢 리청아 아는 대초고 조춘주등부 당산연락공시 내일로 로그주부 댄지를 펴니 댄지 로그주부 링근 크르츨등 마음비 폐지 자른고 속제니 찰라 지로낭라 어디기 나초고라 제슈부등 로그주부 너지리낭 리청기 단든 어능고고 너츠등 거슈샤와 디마멍제 데르디기등 야급제 덴지등 지와요 차이튼 로그주부제 자와디 디등 남바근데 담브른증기라 제님쟁교고니 응이탑 종들등 ཉམ་དེལ ཐབ་ཇུང་ ཞེ་ཏེ འཇོགནི་ར དང་ལན་ དང་ ཚན་རིག དང་ ཐམ་པི ཇོབ་ཇོ ཉིན་ཐུ ཐག་ཆུ ཅི ཏེ ཆེལི ནི པ ཤོག ཡུང་ ནི ཐོར དུང་གི ཐེཏིང ཆབ་ཁུང ཅེ རིགཅི ལགཅི ཅེ ནགཅུར ལ ཁིན་ཧན ནི ཚན་ཚལ ནི སུ ཅི རོགཅུ ཅེ ནལ ཁེཚལ དང ཨདེན ཅག རང ཅིན ཆེར དུང་གི ཚན་ཚལ ཆབ་དེལ ཏེ ཇོ ཁིཆིན ཤི ནི ཨམ ཡུང ཅེ ནོང་གུག ཉེན ཡུལ ཅེ ནད ཁི དང ནི པ ཆེར དུང་གི
1: ཅེཆུ ཤུཅེ ཆེན་ཁུལ གོམ་པ གཅིག ལག་ཏར སྟངས་སབ དོན་ཆུལ ཤ་ཆལ ཨདེན་ཇག ཐོན་ཅིལ ཅིག་ཤར ཏུག་ཤབ ཤེ ཐབ ཇར་ཟུང་ནི ཀྲུང་ཡང ཨདེན་ཇག ཐོན་ཅིལ ཅིག་ཤར ཏུག་ཤབ ཚུབ་པི ཆེན་ཁུལ ཨང ཉེར་ཤབི ཨདադམ་པི ཚི ཅིག་སམ་ཉེ་ནི ཚི ཉེ་དེ་ཉེ་བར ཚོར་ངོ་ཤང་ཅིན ད ཨདེན་ཇག ཐོན་ཅིལ ཅིག་ཤར ཏུག་ཤབ ཨང ཉེ་ཏག་སང་ཅར་ཤི ཨདադམ་པི ཚི ཉེ་དེ་ཉེ་ ཨཅིག་ཤར ཏུག་ཤབ ཚུབ་པི ཆེན་ཁུལ ཨང ཉེར་ཤབི ཚོར་ངོ་ཤང་ཅིན ལ ཨང ཉེ་ཏག་སང་ཅར་ནི ཚིལ་ཅི ལན་ལོ ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར པའི ཚན ཚུ མ ལུ ཡི རང ཡིག དག སང ཅན ནས ཚལ ཉན སང ཤི ཁང ཤང ཆེན དང ཡིཤུ ཅ བུ ཤོ ཅུན གི ནམ ཅར དོན པའི གཏམ ཤིལ པའི དང ཤང ཆེན དང ཡིཤུ ཅ ཡོན པ ཤན ཅང ལོ དུང ཆོན ཅིན གོན ཟན ཤི མ ལུ ཡི དང དོན ཚོར ངོས ཤང ཆེན དང དང ཤང ཆེན སི ཇུང གི ཅ ཅུ ཤུ ཅ ཤི ཅིན ཕིན གི དེན ཅག ཐོན ཅིལ དང རེ ནམ ཤིལ གཅ ཤིན དང ཚོར ངོས ཤ བི ཐ ཅན ཟབ དོན ཆན ཁུལ གོན པ གཅ ཤིན ལོ དུན ཅིར མིལ ངང དོན ཆུ ཤི ཁང ནན་དེན ཅི དང ཀྲུང དབྱང དང རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁང གི ཐབས ཇུས གོ དྲུག ཐ དག ལག བསྟར བྱས པ དང ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ བདེ འཇགས ཐོན སྐྱེད གོ ནས གཙོ རུབ བཞག ཅིང ལམ ལུགས འཛུགས སྐྲུན དང གཞི རིམ མང གཞི ཕྲལ དུ ཉེན གྱུབ ནུས པ བཅས ལ ཤི ནོན པར ནང ཆེན བྱས ལ བྱ བའི སྒྲུབ ཐུབ གསར གཏོད ངེས འབུབ དང ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱི བདེ འཇགས ཐོན སྐྱེད ལེབ ཤི ཆ ནས ལྟ ལང རེབ ཨོན ཅིང ཐང དེ ངེས དག སིང ཅི ཁྲོལ ས ནས ཁ ཤས ཀྱི ཁྱབ ཁོངས གཙོ བའི ཉེན ཁེ འགོག སུང དར མ དང བ དང ཨདེན་ཇག ཐོན་ཅིལ ཏ་ཁལ ཐམ་ཅན ཨང་ཡིམ མན པ སོ་ཅི གནད དུན ཐོན་བི ཚལ ཐོན་བི ཐོན་ཅན ཤེགི མ་ལུ ཡིན་ན ཅི དང དོན ཚོར་ངོ ཤང ཅན ཨདེན་ཇག ཕེཅིན དེ ཁི སང་ཅག ཤེ་དེ དང་སལ གན ཅན ཉམ ཁར དང དོན དམ སམ དང ངེ པར སམ དམ་ཅན ཨར་ངེན ཅན ཤེ་ནི ཨདེན་ཇག ཐོན་ཅིལ ཅི ཛ་ཅི ཐག་དན གུཅུལ དང སམར པེཕཤང ལེ릭 ཟོ་ཡི ཆབ ཁུང ཅི ཏ་ཁལ ཐམ་ཅན ཉི ཝན ཅག པར ཁན་ཧ་ནི ཚལ ཐོན་བི ཚམ་ཅི ཐོན་ལིན ཕེཅི དང ཨདེན་ཇག ལ ཐུང་ཅིན ཤི པ དང ཁེལི ལ ཏ་ཁལ ཤིནི དན་དིག གི ཨདེན་ཇག ཐོན་ཅིལ ཅི ཤེཕིང གང ཁར ལག་ཏར ཤིནི ཏང་སབ གི ཉེན་ཁི ཅེན་ཡིན ཅི ཨར་ིག ན་ ཚོ ཏ་ཤར ལག་ཅུ ཤིཏེ ཨདེན་ཇག ཐོན་ཅིལ ནེབ ཨདེན་ཅིལ མེ པར ཅེལག སན རོ རོ གི མ་ལུ ཡི དན དོན སանի དང་སལ ཅི གང ཁར ཚོ ཡོ དོམ ཐན ཨར་ང སանի ཅི ཨདེན་ཇག ཐོན་ཅིལ ཤ་བིན གང ཁར བ ཨང དང པུ ཡིན པ དང ཨ་ནན་ཏུན ཅིན ལག་ཅི ཅི གང ཁར བ ཨང དང པུ ཡིན ནན་དིན གི ཆབ་སལ ལང་ནི ཐོན་དག་ཏུང གི ལ 这就是新品格电子团结的这不同全国的公报改成了当时

0: 야데나 와르컴디 리슨 타퉁 컹더 냐큰 쪽부 그니그 카브르탄도 그데나 아치 쪽본데 니그 카브르 리슨 닐렌지엘 야 쪽부디모
1: 왜
0: 아디모
1: 오냐 디모 인초 디모 이나
0: 아디모 디모
1: 오케 된 칠린트 지마 나 무드 부도미 돈인 데 코딩 나마가
0: 니트 부도마 그 돈인 즈그레세
1: 레레레 페르레 요나
0: 니트 부도마 Ya kota kabji mile sna ko dingla di mu
1: oya oya
0: Ya to ko di mu
2: Seri te che demo ni na
0: demo di mu
2: ཁྱི
0: ཕྱི མམ གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི
2: གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི ག

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 杨继这马能等阿妈杨继这末日就花呢就杨继代表扎当这泥瓦切别跟等这对那普特斯就花呢杨继个特质蒙坦人吧该对人比门格罗子姑呢这次呢那混就在那满卡亚的前的给前那打是个钱子姑个弟弟他做可个人家吃人都个呢
1: ཚདེ་ནས་ཅ་དམ་བ་བ་ཏ་ཏོང་ཐུན་ཅ་ན་དེ་ཡང་ཅ་བ་མ་ནང་དེ་ཏོ་ཁོ་ཕོ་ཏ་མ་རེ་ཅ་བ་མ་ནང་གཏོ་རེ་ཨོ་ཅ་དེ་གོ་ཧེ་ཇོ་གནང་ན་ཕུ་ཡི་ཕུ་ཡི་མང་ཏ་ཏོང་གནང་ན་ཆན་པ་དེ་ཕུ་ཕུ་མང་ཏ་ཏོང་ཁ་དེ་ན་ཅུ་ཅེ་ཧེ་ཇོ་ལ་ཕུ་ཡི་བ་ཁེ་ལང་ཏང་ནེ་ཡོ་ཕུ་མ་ནང་གཏོ་སོང་ཅ་ཏ་ཏོ་ཆན་པ
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Pantsan gara runu wo hui yun ga yu, ten gara mundu yi tsa ti ranga ngin zin shi guwa, mundu yi tsa chenpa ta wo go pa ti pu go pu tanu wo hui yun yi na, ma kaya ta chana ngay chana ta zhak chen ti pu cha sona ra ta da ma re zi zi. Ma kaya ta chana ngay chana ta zhak chen ka jirwa ma nang re zi zi zi. Di hui yun di yangji chet zi shi ni, ཁྱི ཕྱད མ ཐག ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཉིན ཚོགས ཆིག པར མ བསལ སོང ཤིལ ནང ཝང ཧུ ཉིན གི སོང ཤིལ ནང སྐབ ཅ ཅུབ ཧུ ཅ ཤིན ཕིང གི ཤ དུ རང མི ལི དོན ལ ཚལ ཐི ཐུང ཆིན ནང ཤིང ཉི ཆར ཆེལ ངག ཟག དུན གེ ཆིན ནང ནི རྒྱ ཆི ཤ དུ ལྤན ད དང ཤ ལུག རང མ ཤ དུ རང མི ནང མ ཚི རྒྱ ཁུབ ཀྱི དཔལ འབྱོར དང ཅ ཚོ ཕེ གི ལར གང དལ དང ཀྲུང ཧུ རིག ནི ཡིན ཚན དར པལ ཀྲུང་གོ དང ཤར་ཅིལ ཀྱི པེ་རི ཉམ ལི ཅེས་ ཐ ཏུང་ ཨ་སོ ཀྱི ཐལ ཤེ་ཅི ཞག པར ཚལ ཐིར དང ཆུ ནང ལ ཤར་དུ རང མི སིམ ཁ ཅིག ཅིལ དང ཡ་ཁབ ཤན ནང གི ཀྲུང ཁུ ཡི ཝ་ཏང ཝ་ མི ཐན་ཅིལ མ་ཐབ ཤེ པར གང་ཏ ཏུང བི ལིང་གིན དང ལང་ཤ ཏུང ཡོ ལ དེ་རབ སར་བི ཐ་ལམ སར་བི ནང ཤར་དུ རང མི ལེ ཏུན ཟང ཝ་ཏ པར ཁ་ཤུ ཟལ ཏུན དང ཝཞན ཟན སག ཁ་ཅིན ཁོན དུ ནང ཡོ ལ ང ཚི ལོབ ཅུང དང གུ་ཨ སམ ལེན པ དང ལག་ཏར ཏུན ཆུ ལ དམ་ཅིན ཡ་པོ ཤེ གི ཝང ཁུ ཉིང ཁི ཏན དོན ཤེ དུ རང མི ལི དོན ནི དང དང ཡ ཁབ ཅེ ཡིན རང རང ཤིན དང ཐབ ཅེ རང ཤིན ཅེ ལི དོན ཤིག ཡིན དེ་རབ སར་བ་ནི ཟུང ཤེ དུ རང མི ལི དོན ལ ཤུག ཡོན ནི ཁན ཧན པ དང དམ ཅིང མུན སི ལང ནི དང དང ཡ ཁབ ཅེ ཤ ཤག ཕེ ཅེ ལ ཤམ དག ནི དེན ཤི ཡོ ཐབལམ སར་བ་ར ཤིན ཕིང གི དེ་རབ སར་བི ཀྲུང གི ཆེ ཆེ ཅེ ཤ ཚོ རང ལག ཅེར གོང པ ཟབ དོན ད ཟུང ཏེ དེ་རབ སར་བི དང གི ཐབ ཤུག ཤིག ཅེ ལི དོན ཡག པ ཅ ཕེ ཁོར ཅེ ཅ ཅེ ཕུ ཅེ ཤིན ཕིང གི གོང པ ག ཆན དང ཤ དུ རང མི ལི དོན ཁོར ཅེ ཡེ ཤལ ག ཆན ལག ཏར དོན ཆུལ ཤེ པ དང གི ཚོ ཅིན ཉ ཁ བ དང སྐམ ཉ ཁ བི ཀྲུང ཨ ཚང ཟུམ ཅིན ཚོ ཐང སམ པ དང ཞི བི ཤ དུ རང མི ལི དོན ལ ཁ ནུན དང ལག ཅེ ཤ བི ཁོར ཅེ ཐབ ཅེ དང གོ ཅེ ལག ཏར དོན ཆུལ ཤེ པ དང སེམ ཁ ཅིག ཅེ ཅེ ཀྲུང གི ཕན དང ཉང ཆུལ ཤེ པ ཇོ ཤ ཚུ ཐ ཆུང ཤ གི ལ ཆུ ཡུང ལ ཤ མ ཐག ཤ བ དང ཤ དུ རང མར ཤ མ ཐག ཤ བ ཅིག ཅེ ཡུང བ དང ཨ རྒྱལ ནང གི ཤ དུ རང མི ལི དོན དང ཨ རྒྱལ ཤི ཤ དུ རང མི ལི དོན ཐན ཅེ ཡུང བ ཐོན ཁུང སུ ཅུང དང ནི བན དོན ཕལ ཤ གི ཅིག ཅེ ཡུང བ ཅི ཐ ཆུང ཤི དེ དེ རབ སར བི ཤ དུ རང མི ལི དོན ཨ ཕིཚལ ཐོན པིན ཕེ ཅི ཡུང བར སྐན་དལ ཏུང གི ཨ རྒྱ ཆི ཤ དུ ལ་པན ད དང ཤ ལུག རང མ ཤ དུ རང མི ཆ མ ཅི ང ལི ལ་ཁ པི གུ་ནི ཐན ཅལ དམ སབ ཤི དེ ཁུང ཚི མེ ཅལ དང རབ ཅན དང ཅི བིན ཚག ཅན ལ ཨ རྒྱ ཁུར དང དེ ནང ཤི པ དང ཀྲུང ཁུ རིག ནི དར པལ མེ ཅལ གུང ཨ ཅིག ཅི ཡུང བར སྐན་དལ ཀྲུང ཁུ དང ཤ རྒྱ ཅི པེ རི ཉམ ལི དམ སབ ཤི པི ཐལ ནི བ ང ལི ཆ བ དོན པལ ཤེ པར ཚལ དུན དང ཅག ཅག ཤེ གི ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང ཆབ སུ ཅི ཅི ཨ ཡུན དང ཀྲུང ཡང ཐལ སུ ཅིག ཅི པུ ཡེ པུ ཅང ལི གན ཅེ ཡི ཅ དུམ ཅི ཏམ ཤེ ཁབ དན དོན ཅ ཅི ཕུ ཅ ཤིན ཕིང གི ཤ དུ རང མི ལི དུན གོར ཅི ཨ ཡི ཤལ ཁ ཅིན དང ཛབ དུན ཁ ཅིན ཅི དོ ཅིན ཁ ཅིན དང དི རབ ཅ རན དང ཤ དེ བི ན དུན ལག ལིན ཅ ལང ཤ ཅི ལ གུ ཨ ཏང སུ ལེན པ དང ཁུ ཏ ཅི ཕུ ཅི དེ དང གི ཤུག ཡུང ཅིང གོ ཅལ དང ལག པར ཏ དང ཀྲུང ཡང གི ཅིག དལ ཅིག ཅི ཅིང གོ ཅལ ཐ ཆུང ཤི གི པ དང ཤར དུ རང མི ལི དུན གོར ཅི དང ཀྲུང ཡང གི ཐབ ཅི དང གོ ཅི ལག་ཏར དོན་ཅུལ ཤ་ཅ་ དམ་ཅིན ཡག་པུབ ཤེ་གི་ལ ཐན་ཅིལ མ་ཐབ ཅེར མང་ཅིན ཧར་བི ཅེས་ན ཏ་ཏང་ནི ཤར་དུ་པན་དི ཁེ་ཝང ཐམ་ཏར སུང་ཅུང ཤེ་གི ཡང་དག པི སན་དི ཏ་ཝ་ ཅིག པ་ཏང ལག་ཏར ཤེ་པ སེམ་ཁ ཅིག ཅིལ ཏང ཨ་ཅིན་ཐལ མ་ཐབ ཤེ་དེ ཤུགས་སོ་སི ཏོ་ཁ ཡ་ཅིབ གི ཅིག་དི ཤེ་དེ དེ་རབ སར་བི ཤར་དུ རང་མི ལི་ཏུན ཡག་པོ་ཅུབ པ་ཏ་ན དེ་ཅིང ཤང་ཅིན དང ཕུ་ཅིན ཤང་ཅིན ཀ્વાང་དོང ཤང་ཅིན ཡུན་ནན ཤང་ཅིན ཤིན་ཅིང ཡེ་ཀར རང་ཅུང་ཅུང ཤན་དལ པུ ལོབ་སུབ ཨར་ཇེསལ ཧཅཅིབ ཁང ཟོང ཁོང ཡེན རེ ཏ་ཁལ ཏོ་དམ ཨ་ཡུན ལ་ཁང ཀྲུང གི ཤར་དུ རང མི ཉམ་ དེ ལ་ཁང ཚོགས ཅེ གང གང ཁར བེ ཨ་ཇི་རི ཧ་ཏམ ཤལ ཨ་ལོབ་སིང ཡམ ཚན དང ཝུཅན ལུང ཤན ཧུ ཅི ཚོང དེ ཤི ཤང ཆིན དང རང ཅུང ཟུང ཀྲུང ཅི སོ སོ དང ཤེན ཅིང ཐོན ཅི ལན ཚིག ཁོང དེ ཀྲུང ཡང དང ཡ་ ཁབ ལེ ཁོང ཅན དེ ཝལ དེ ཁ དེ ཡུལ མ མང ཚོགས པ ཀྲུང ཡང གི ཏོ དམ ཤེ པེ རང ཅི ལེ ཁོང དང ཁེ ལེ ཐོར་མ ལོབ་ཏ་ ཁ ཅིག དང ཤར་དུལ ཟུང ཚབ ཁང ཁ ཅིག གང ཁར ལོན ཐན སོ ཚོང དེ ཤི
1: ཅེཅབ ཞུ ཅེ ཅི ཅིང ཕིང གི ཀ્વાང ངག དེ ཐང ཤན ཅེ ཡོམ གོ གི ཅུ དང ཐང ཤན སར བ ཅན ནི ལོ ང བཅུ ཁོར བི ཁབས ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང ཆབ སལ ཅུ ཡི ཅིང ཡེ སལ ཅེཅབ ཁང གི ཟོང ལི ལི ཆང ད དམ བི ཚིན ཉེ རི ཅིལ ཉན ཁ བི ཤང ཅིན ཐང ཤན ཀྲུང ཅིར དེ ཕེ ནི ཏོ ཤིབ དང ཚམ ཅན ན ཁུང གི ནན ཅི དན དུན ཅེཅབ ཞུ ཅེ ཅི ཅིང ཕིང གི ནོན གོ གི ནོ ཆི དང གི ཅུ ཤ བ ཡག པོ ཅ པ དང ཡོམ གོ གི ཅུ ཅ ལབ ཅིན ཉང ཏུ བ དར ཕལ ཏུང ཅི ཁོར ཅི ཨན ཛབ ཏུང ག ལགཏར དང དོན ཆུལ དང སུབ ཤི ནི མི མང ལ ན མེ པ དང ཚེ སོག ལ ན ཐོ བ ཐ ཆུང ཤེ གི ལ ཚན ཐི སམ ཞིག དང ཐར ཐག གི སམ ཞིག དམ པོ ཚིག ནི ཏ ཤིབ ཚལ ལན དང ཧོན ད དོང བ ཐ ཐན ཐག ཆུལ ཉན སལ རོ ཅིབ ནོ ཁལ ཅར ཅིན སོག ཅེ ཅན སུལ ཅན ཆལ མེ པར ཐི ཚང ད དོང གི པ དང ནོ གོ གོ ནོ ཆི དང གལ ཅུབ ནི པ ཅན ཐལ ངང ཆེར དང ཏེ མི མང མང

0: ནམ དེ ཁོར བའི པན དེ དང ཡོམ གོག གི གཅིབ ཁྲུལ རང ཤུག ལེ དང བའི ཧ བོར མེ དོག གི ཚང བ ཕ བ མ སལ ཅན སུ ཅིང ལ གེན དེ ལ ཐང སམ ཤི ལེ ཆང གི སོང རྒྱ ལོ ངོ ང བཅི ཡོན ཁོན གྱི ནོ ཚེ དེ མེ ནམ གྱི ཇི ལ ཁ ཤང ལུ དེ གར ཅུ ཉི དང གྱི ཡོམ གོག གི གཅིབ གྱི ནམ པའི མི སེམ རབ དང གི བར ཤེ དེ རབ ཤེ གེ རང ཐང་ཤན མ་མང་གི ཤུ་རུ ཐོག དང་རབ་ཅན་གྱི སར་དར ཀྲུང་ཆིར ཤིག ཅ་ཅན་ཤིབ་པ་དེན་ན ང་ཚོ དང་གི མ་མང་ཅན་གོ་ཚ་དེ ཀ་ང་ དང་འདན་སུང་ན་ཚོགལི ཨ་ནམ་པར་རྒྱ་བི སོ་ཉིམ་ཏོ་པི ཧན་ཚུང་རེ ཐབ་ལམ་སར་བར་ཅོ་དེ ང་ཚོ་ཡ་ཅ་ཅུབ་ཤུ་ཅེ ཞིཅིན་ཕིང་གི ཐང་ཤན་དེ་ཏོག་ཤིབ་ནང་ཁབ་ཅ་ ང་ཅུལ་སམ་ཡལ་ལ་དམ་པར་ཟུང་ནི ཨ་ནོ་ཚེན་གོ་པ་དང་ཁིམ་ཅི་སར་ཅན་ཤེབ་པི་ཚུལ གོང་ཅིག་དེན་ཅ་བི་སམ་པི་ཏོབ་ཁི་ཅན་པོ་ཡིན་ཟན་དང་དར་པལ་ཏུང་གི་ལ དོངི ཆང་གུ ཇོང་ཨ བི་ཁབ ཅེ ཕེཇི ཅེ མགམ་བན ལེང་གན ལམ་ནི པེཇིན དང ཐེན་ཅིན ཁ་པི སམ ཅེ ཐན་ཇུར ཕེཇི ཅེ གོར་ཁུ བ་དམ་ཛིན ཤ་གི ཁང ཁེཆི དམ བི གེན་ཚིན དོན པེ གང་ལག དང ཅེཇི རོ གོན་ཅི ལ སապ་ ཤེ་པ སར་ཏུ ལ གུ་ཁུ ཐ་ ཆུང་ ཅི ཤ་གི ལ ཧོན་ཇུར ཕེཇི དང མང ཚུང གན སུང སོ ཅེ ཤ་བ སོ སོ དན དེ ངང ལག པར རབ དེ ཧ་ ཝུ ཅུང ཅིན དེ ང་ ལིན ཛེ དེ དམ པ ཤིག དན ཛེ ཅིན ཤེ་གི ཐང་ཤན ཅུང ཅི རྒྱ ལིམལ ཤ་བེ ལེསོ ཁང་ད ལེཆང་གི ཉེ་བི ལོ་ཤིང་གི ལེསོ ཁང་གི ཕེཇི ནི་ཚེ ཅེ ཉན་ཤིར སན་ནི སায়ুম ཅུལ ལིམལ ཤ་བེ མེ་མར ཁམ་ཅ དང ཚམ་ཅ ནང་ མ་སལ ཁོང་ཚུར ཤ་མ་ཅིང ངང་ ཇེ་རིན ཁོང་གི སོང་རྒྱ ཅེཅུབ ཤུ་ཅེ ཞིཅིན་ཕིང་གི ཚང་མར ཐེ་ཁར ཆེན་པོ ནང་གི ཝལ ཚང་མ ཟིགས་པོ དང ཚོ་བི ནི་ཚལ ལ་ཡང ཏག་ཏ ཐེ་ཁར ནང་ཅིན ཡོ་པི ད་ཐང་ ང་རང་ ཆེ་ད ཆེ་ཚུར ད་བར་ང་ པ་རི དེ་རང་ ཚང་མ་ནམ་པ ཧ་ཅང་ཟང་བ ཐོང་ནི ང་སེམ་ཡང་ ཧ་ཅང་དེ་ཤུང་ ཚང་མི་མུན་བི ཧ་ང་རྩ་མེ་ཅེ ཉང་ཏུབ་དང ཚོ་བི་ནམ་ཅིར་ལག་པོ་དེ་བི གེ་ཁར་ཤ་ཡིབ་པ་ཤིག་རེ ཚང་མ་དེ་ཐང་དེ་ཅིག་དང ཅེར་ཅི་ཡིན་བི་མུན་དང་ཤ་ ལེ་ཆང་གི་ནྲ་ཡོ་ཤོག་ལ་མན་ཅི་ཁམ་སོ་དང ཡན་ཏན་ད་ཏར་ཅུང་སོ་ཅེ་ཤ་བཤ་མ་ཐ་ཏ་ཐེ་གུ་ཚང་ཏ་དང་ནི ཚན་ཚལ་སར་ཏུ་ཅེ་ཉེར་ཅུལ་ལ་ཁུན་ཧུན་དང་གོང་ཅུན་ཅིན་ལ་རོགས་ཅུར་ཤེ་བི་གན་སུང་ཆ་ཚལ་ སམ་ཅིལ་ པར ཐོར་ཏུང་གི་ པི ངག་ཅེན་ན ལེ་ཆང་གི་མན་ཅི་མར་ནི ཁ་ཅལ་མ་བསུན་ལ་ཐེ་གི་ཆེ་ཤེ་དེ ཁོ་ཚུར་མན་བི་ཤ་མ་སམ་ཅིང་ནི ཆེ་ལི་ཤིབ་ཚག་ཅེ་ཤ་བཤི་ ཨ་མེ་ཅུན་ཕོ་པི་མན་ནར་ཏོ་ཅིལ་ལ་དེ་བི་མང་བ་ཅིང་གི་པི་ཁ་ཅག་ནང་ ལེ་ཆང་ཨ་ནན་དེ་ཚོགས་བཟོ་ཅིན་ཅུ་དང་པོ་ཐང་ཤན་ཡན་ལག་གོང་སི་འདེ་ཡུལ་རོགས་ཅུབ་དེན་ཅིར་ཕེམ་ནི ཏེན་ཅི་རོགས་ཅུབ་ལེང་གིན་ཁར་ཚལ་དང་མང་པི་ཕེ་ཅི་ཆ་རང་གོ་སོགས་ཅེ་ནི་ཚལ་ལ་ཇི་ལོ་ནང་ལ་ ཨ་དུག་ཅི་ ན་ཚོགས་ལ་ཟེ་ཤུབ་དང་རོགས་ཅུབ་མན་ནར་ཇེ་རི་ནང་ལེ་ཆང་གི་ཏན་ཏན ཨ་ནོང་གོ་གོ་ནོ་ཅ་དང་གེ་ཅུབ་ཤ་བ་དེ་མ་མང་ཅེ་དེ་རྒྱ་དང་རྒྱ་ཁུབ་ཅེ་དེན་ཅིག་དང་ཅེ་བ་ཡོ ཐ་ཏན་རོགས་ཅུབ་ཅེ་ཛ་བ་དེ་དེ་དང་ནམ་པ་གན་ཏ་དམ་པར་ཅིང་གི་ལ་ཇེ་ནམ་ཅན་གོ་ནི་ངེ་ཐབ་ཇོང་དེ་རྟང་ཉམ་ཅལ་ཐབ་ཇོང་ཤེ་དེ ཇོ་གོ་ནི་རྟང་ལན་དང་ཚན་རིག་དང་ཐམ་བི་ཅོབ་ཇོ་ནིན་ཐུ་ཐག་ཅུ་ཅི་ཅེ་ཆེ་ལི་ནི་པ་ཤུག་ཡུང་ནི་ཐོར་ཏུང་གི ཐ་ཏན་ ཆབ་ཁོང་ཅེ་དྲི་ཅི་ལག་ཅེ་ཅན་དག་ཅུལ་ལ་ཁིན་ཧན་ནི་ཚན་ཚལ་ནི་སུ་ཅི་རོགས་ཅུབ་ཅན་ནལ་ཁེ་ཚལ་དང་ ཨ་དེན་ཅག་རང་ཅིན་ཆེ་རྟུང་གི
1: ཚན་ཚལ་ཆབ་དལ་ཅ་དྲུ་ཁེ་ཅན་ཤི་ནི་མང་ཡུང་ཅ་ནོང་གུག་ཉེན་ཡུལ་ཅན་དེ་ཁེ་དང་ནི་པ་ཆེ་རྟུང་གི ཨ་དེན་ཅག་ཐོན་ཅི་ལ་གི་ཤར་ཏོ་ཤབ་ཤེ་ཐབ་ཇར་ཟུང་ནི་ཀྲུང་ཡང་ཨ་དེན་ཅག་ཐོན་ཅི་ལ་གི་ཤར་ཏོ་ཤབ་ཚོ་པི་ཚན་ཁུར་ཨང་ཉེར་ཤ་བི་ཨ་དེན་བི་ཚི་ཅིག་སམ་ཉེན་ནི་ཚི་ཉེར་དེན་ཉིན་བར་ཚོར་ངོ་ཤང་ཅན་ཏ་ཨ་དེན་ཅག་ཐོན་ཅི་ལ་གི་ཤར་ཏོ་ཤབ་ཚོ་པི་ཚན་ཁུར་ཨང་ཉེར་ཤ་བི་ཚོར་ངོ་ཤང་ཅན་ལ་ཨ་རང ki a nam jir dung bi stam shil biwa dung siang qin dung yi shu jir yun ba shen zheng lo dung chun qin gong zheng xib. Ma lu yi dan dun. Cor ngun siang qin dung a dung siang qin si zhung gi zhe qiu shu jir Xi Jinping gi dian zhig tong jil dung zhe vi. A nam shil gai qin dung cor ngun shawi tai jian zib dun qian gul gong ba gai qin a lo dung jir mil ngang dung chu xie heng. Nan dung ji dung zhung yang dung yi si qib keng ga tab chi guo zhig ta dig lak dar xib ba dung. Tukta war sim da dian zhig tong jil guo ni xo rub zhig zheng. Lam ling zik zhin deng zharim meng zhi, chal ten nian jub niwa ji la xin nong bir ngang qin xi la. Xia wei zhib tib sartu le ngay bub deng, sheng qin yong jia dian zhig tong jil liw, xi qia ni shtan lang rib. Wen jing teng di, ngay tig seng zhi chul, sa ni ka xi ji qiap kong zu wi, nian qin gu sung da rang meng deng wa deng. Dian zhig tong jil shtakil chim zin, ngay bub meng ba su ji gana du.

0: ཉམ་ཁན་ན་བ་ཆེ་ཚུ་དེ་མོ་ཡིན་ན་ཞུ་ནི་ཚོར་མོན་དང་ཡང་ཁོ་ཉན་ཚན་ཁང་ཨོ་ཤ་ཁལ་ལོང་ཚན་ཅི་ཉིན་ཤ་བི་ལེན་ཚན་ན་ཧོན་དབ་ཤ་ཅི་ཡིན་དེ་ཚོ་ལ་ཏིག་དང་ཀར་མ་ང་ཅི་ནི་དེ་ཚོ་ལ་བདེན་བར་གོ་ཟོམ་བི་རོལ་མོ་དང་ལེན་ཚན་ན་ཧོན་དབ་ཤ་ཅི་ཡིན་
1: ཁཏམ གེར གོ མོ ཨོ་ལུང་ དེ་ དོ་བི་ དེ་ཁསམ གེ མ་ཅི་ གོ གོ ཡེ ཅིམ ད ཤི ཤུགམ ལ གོ བི ཚོར མུན གེ ཝོར ཁ ལ གོང ཚན
0: དེ ཚུ ལ དེ མི དེ ཚུ ལ ཇེ ལ ཝར ཀྲུང ཡང ཝོར ཁ ལ གོང ཚན གེ ལེན ཚན གེ ཐོང ཤེ ཇི དེ ཚུ ལ ཇེ ནི དེ ཚུ ལ ཇེ དང ཁར མ སམ ཅི ཝར ཤུགས པི སར ངེར ཏོང ཇི
2: ཁོ་རུན ཨོ་རཀལ ལོང་ཚིན གི ཤུགས་པི སར་ནྒྱར
0: དེ་ཚུལ་བ ཇེ་དང ཁར་མ སམ་ཅན་ནི དེ་ཚུལ་ར གདང ཁར་མ སམ་ཅི བར ཟང་ཁུར་ཇི་ བ ཟ་དབ་ནི བ ཟ་པེན་པི བར ཁེལ་ཁར མེལུང ལེན་ཚིན ཤ་ཏོང ཇེ་དང ཟ་ཉམི་ཉན དེ་ཐང ཟབ་ཏོ ལེན་ཚིན ཤ་ཏོང ཇེ་ཡན དེ་ཚུལ་ར གདང ཁར་མ སམ་ཅན་ནི དེ་ཚུལ་བ ཇེ་དང ཁར་མ སམ་ཅི བར ཇབ་ཇི ལམ་ཏོ ལེན་ཚིན ཐ་ཏོང ཤ་ཇེ་ཡན
3: ཇལ ལམ དུན ཁྱམ ལམ ནི ཁྱེད ལ ཁབ ཤུག དོན ཁན
4: ཇལ ལམ དུན ཇོན མོ ཆམ ནི ཁྱེད ལ སན དབ ཤེན ཁན
5: ཇལ ཇལ ལམ དུན ཉན མོ ངག ཁེ ཁྱེད ལ སེམ ཁམ ཇལ ཁན
6: ཇལ ཇལ ལམ དུན
0: དེ ཚུལ ཇེ དང སྐར མ སམ ཅེ ནི དེ ཚུལ ཇེ ཅིག བར ཤུགས་པི སར་ནྒྱར ཁྱར་ཏོང ཤ་ཅེ་ཡིན དེ་ཚུལ་བ ཇེ་ཆིག་ནི དེ་ཚུལ་བ ཇེ་ཆིག་ དང ཁར་མ སམ་ཅི བར བཟང་ཁུར ཇི་བ ཟ་མིགམར དང ཟ་ཕར་བ ཟ་པེན་པ་ཅིལ གང་ཅུང ཤ་ལང ལེན་ཚན ཤ་ཏོང ཇེ་ཡིན ལ བཟང་ཁུར ཇི་བ ཟ་དབ དང ཟ་ལ་ཁ་པ ཟ་པ་སང ཟ་ཉམ་མ་ཅིལ ཁྱར་ཏོང ཤ་ཅེ་ཡིན
3: ཁ་ཏམ ཇེ་བེན་པ་རེ་རིན དེ་ཅེ་མོ་ཇ་ཡིན
7: དེ་ཅེ མོ ཏ་ རེ རེ ན གང ཅུང ཅེ སེན ཁ་ཏུང ཡིན
6: གང ཅུང ཤེ ལང
0: དེ ཚུལ ཅེ ཉི ནི དེ ཚུལ ཅེ ཉི དང ཁར མ ཅི བར དེ ཐོ སར ངེར ཐ ཐུང ཤ ཅེ ཡིན
2: ཁོར་མན ཨོ་རཀལ ལོང་ ཅིན ཅེ དེ ཐོ སར ངེར
0: དེ་ཚུལ ཅེ ཉི དང ཁར མ ཅེ ནི དེ་ཚུལ ཅིག་སམ བར ན ཆུང ཤི པར གա ཚལ ལེན ཚན ཁྱར ཏུང ཤ ཅེ ཡིན དེ་ཚུལ ཅིག་སམ ནི དེ་ཚུལ ཅུ ཞི བར ཟང ཁུར རི ཡབ ཟ ད ཝ དང ཟ ལ་ཁ པ ཟ པ སང ཅི ལ ཐོབ རི ཡེར ཁ ལེན ཚན ཐ ཏུང ཤ ཅེ དང ཟང ཁུར རི ཡབ ཟ མི མི ར དང ཟ ཕར བ ཟ པེན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཁྱར ཏུང ཤ ཅེ ཡིན ན
8: ཆུང ཤི པི རི ཤ ཅེ ཏོ ར
9: 我比我有 희르크 상칸
10: 비비我有 신조의 가르트
11: 나충시비 열리주제종
12: 조보충조
13: 나충시비 가르트제 다둘레든 다당 고송지엔
0: 디초의 주제니 디초의 주제 등 가르마 지월 디토 사른기르 자통샤제인 디초의 주제 등 가르마 지니 디초의 주제 등 가르마 섬치월 ཁྲིམས་ཅུང དང ཅོལམ ལེན་ཚན ཅ་ཏུང ཤ་ཅེ་ཡིན དེ་ཚོལ ཇུ་ཇེ དང ཁར་མ སམ་ཅེ་ནི དེ་ཚོལ ཇོ་ངི བར གང་ཅུང ཤ་ལང ལེན་ཚན ཅ་ཏུང ཤ་ཅེ་ཡིན དེ་ཚོལ ཇོ་ངི དེ་ཚོལ ཇོ་ངི དང ཁར་མ ཅི བར ཟང་ཁུར རི ཡབ ཟ དབ དང ཟ ལ་ཁ་པ ཟ ཕར་བ ཟ པ སང ཅི ལ རྒྱལ ཅི སར་ངེར ཐ ཐུང ཤ་ཅེ་ དང ཟང་ཁུར རི ཡབ ཟ མིགམར དང ཟ པན པ ཟ ཉམ་མ ཅི ལ རྒྱལང ནི ཤ་ཏུང ཅེ་ ཡིན ཨ་དེལ་སྟིག་སར་ནྒྱར་ཨ་ཅལ་ཁ་སྟིག་སར་ནྒྱར་དེ་ཚུལ་ཇུང་ག་དང་ཁར་མ་ཅན་ནི་དེ་ཚུལ་ཇེ་ཏིག་དང་ཁར་མ་ཅི་བར་བར་ནང་ཐན་ཇ་ཕོ་ནི་ལེན་ཚན་ཅ་ཏུང་ཤ་ཅེ་ཡིན་དེ་ཚུལ་ཇེ་ཏིག་དང་ཁར་མ་ཅན་ནི་དེ་ཚུལ་ཇོབ་ཅིལ་བར་ཟང་ཁུར་རི་ཡབ་ཟ་དབ་དང་ཟ་ལ་ཁ་པ་ཟ་པ་སང་ཅི་ལ་ 나충 시비어 가츠 렌츠 타통 샤게당 잔쿠르 리브 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자스통 샤게인 디츠노 조브진니 디츠노 조브질당 카르마 섬치워라 잔쿠르 리브 자 다와당 자 르바 자 바승지라 긍중 세르슴 레츠나 스통제인라 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자스통 샤게인
12: 아르니는 토인티흐담야 강중스 장등의 기쇼라 세르쌈니
7: 강중 세르쌈
0: 디초노 조브질당 카르마 섬쩨니 디초노 조브질당 카르마 접지버 아제치 사르인게르 차스통샤제인 디초노 조브질당 카르마 접쩨니 디초노 저기버 잔쿠르지에 잠므므르당 자퍼르와 자뱀바치라 chimshchung tang cholim lensin shtong jin ba dang zankur ri za dawa dang za lhba za pasang za nyima ji la jar tong sha ji yin ti chu le jerg ni ti chu le jerg dang karma sim chi war sarin ger nyam jog lensin shtong ji yin
12: sornun woshkil gung chin
7: somun woshkil gung chin
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

0: ནི པེ ཅིན གྱི དེ སུལ བཅལ ཡིན
1: ཁོར་མན ཨོར་ཀལ ལོང་ཅིན གྱི ཤུགས་པི ཡ་སར་ནྒར
2: ཉན་ཁན་ན་པ་ ཆེ་ཚོ་དེ་མོ དེ་རང་ ནི ཅར་སིག གི ཉིཏུང ཉེ ཅིག ལོ དང པེ ཚེ སམཅ དང ཡར་སིག གི དང པེ ཚེ ཅབདན ཨོར་སིག གི དང པེ ཚེ ཅཅིག ཡིན ལ ཟ་ཕ་རོ་རེ ཤུནི ཐང དེ ཤུགས་པི སར་ནྒར ལེན་ཚན ལ སམ་བར གབ་སེ་ཤ
3: དང་པེ ཚེ ཉེ་རྒྱ ཉིན ཅིང ཨ་ཅུར་ ཡེ་ཁབ་ཅེ་ཅུ་ཤ ཤིན་ཕིང་གི པེ་ཅིང་མ་མང་ཚོ་ཁང་ཆེ་མི་ ཚོམ་ཆེན་ཤ་མ་རན ཟལ་ཀུ་དེ་ཏེ ཀྲུང་ཀུར་ ཡེ་ཏུན་ ཚམ་རན་ནོ་ ཕེ་པི སལོ་བ་ཁེ་སན་ཅན ཕི་ལི་གི་ལི་ཉི་ལ སམ་བ་ཤི ནམ་དེ གོམུ་ཅི་ཐང་ཅན་ཏ དེམ་ཅན་མེར་ཅུ་ཐང་ཉེ་རྒྱ་ཡབ ཕེལེ ཁེལེ ཡེ ཚམ་ཅ ཕེབ་རོལ་ལ ཀྲུང་ཀུར་དོ པེ ཇོང་ཚབ ཆེ་མོ་དང སན་ཅན་ན ཇོང་ཅབ ཐིང་ག ཏུ་རིན་སུ་ཡོ ཀྲུང་གུང་ ཀྲུང་ཡང་ ཆབ་སུ་ཅི་ཅེ་ ཡུན ཀྲུང་ཡང་ ཤེ་ཏུན་ཤ་བེ ཨ་ཡུན་ ལ་ཁང་ག ཏུ་རིན་ཝང་ཡི་སུ་ གབ་སིན་ ཟ་གུར་ཤི མ་ཁུང་རུ་ཅི་རི་ཁ་ཁི་ སལོ་ཝ་ཁེ་དང ཀྲུང་གུ་ཡ་ཁམ་ཡི་ཅེ་ཅལ་ལ་ཏོལ ཕེལེ ཁེལེ ཡེ ཤིན་ཕིང་ག ཕེབ་རོ་གུ ཀྲུང་གུ་མ་མང་ཅང་ཅུ་མ་ཁ ཟ་བ་ཅང་རི་ཁ་ལ་ཟིག་ཤིམ་ནང ཨ་ཅེ་ཁམ་ཡི་ཅེ་ཟོན་ཅན་ཅེ་ཟ་བ་ཅང་རི་ཁ་ཁ་ར་ཏལ་ལ་ཟིག་ཤིམ་ནང ཕེལེ ཁེལེ ཡེ ཤིན་ཕིང་ག དང་ཤ་ཏར ཨ་རང་ཅལ་ལ་ཡ་ཏུན་ཚམ་ཅན་ན་ཝ་རེལ
2: གབ་སིན་ཟ་གུ་ཅེ་སེ་ཅུ་ཤ་ཤིན་ཕིང་གི་སན་ཅན་ཕེལེ་ཁེལེ་ཉི་དང་ཅེ་མ་ནང་ཤིན་ཕིང་གི་དང་དོན སལོ་ཝ་ཁན་ཀྲུང་གུ་སར་བ་དང་ཤན་ཅལ་ཅེ་བ་ཚིག་པ་ཆིང་ཨ་བི་རྒྱ་ཁབ་ཅེ་ཏེ་ཁེན་བ་དང་ ཀྲུང་གུ་དང་སལོ་ཝ་ཁེན་ཟར་སི་ཏང་སབ་ཉི་ཏུང་ཉེར་ཇི་ལོ་རྒྱ་ཁབ་ཉི་ཅན་རེ་བ་ཐབ་ཅི་ཅོག་པིན་རེ་བར་རང་པར་ཤི་ཤུག་ཉི་ཅ་ཐམུང་བ་སུ་ནོ་རྒྱ་ཁབ་ཉི་བར་ཕན་ཚན་ཡེ་ཆི་ཤེ་ཚལ་རྒྱན་ཐལ་ཏང་སབ་ཏ་ཤན་བ་དང་ཉམ་དེ་ཅ་ཅམ་ཅི་རྒྱན་ཚལ་མེ་པར་ངོ་ནི་སོ་རྒྱན་ཟར་སི་མ་སམ་སེ་སི་གི་ཡོ་ཀྲུང་གུ་ཤུ 대르틸 마르비 럭바 쩐도욜 시진핑기 난지 단돈 디름 지므레 슈그니 디 슈고 지 타이제 레톤 소르종니 럭버르 접초스티 지그니 탑지 탈 판츠니 예치 제르탄다 등니 판츠나 야브주르 타직데 셰기 중국 등 서로와 계약 큽니지 잡슬 리그솔 문자물 원칭 슈그니지 아릉 소시에 담가시비 폐지 견조름 라 전적 등 자르친 냠니지 슈그니지 엔제비 죄든 진충셰 탑라 너는 중신 저바 견제 등 조그니릉 폐진 조비 멍제인 중국 수기 서로와 계속 뒤 중국 측과 자든 자송시 버는 거 줄시데 서로와 계속 등 판친제 대비 캠펜 등 특크르시에서 또 그리 전부시 진열 아니니 아니 풍냠리 등습도 빼니 더몽 폐지 용어를 근도 동기 슬로와키 지식 람칭 냠튼 등 중국 등 유럽 외흐르 자크브제 냠리는 흐르특이시기데 정지에 이르다 사바 토요 슈니지 자크니제 서중